I just crank my radio up. All the best.

Ko Wairua tērā, he waiata rongonui no te taurua mano te kaumā whitu. Nā mai mō atonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o tino waiata reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa, ko moi me tā rātou waiata

Hoki mai ki te whanua.

0: Ke i tēnei wiki. Ko te kore mako tērā, ka waiatatia e te tokorua e aro. Hei tērā wiki e hoa mā.
1: We're Aussie of a toy them.
2: Hoki mai, all nights in the world, checking out the latest in news. I ngā kame pai, ngā kōwhiringa pōti e haere ana huri a tai āwhi o i te motu. I kōrero atu i a Kyla Campbell Kamareira, kai tono rārangi mo te pāti o te Taitokerau. Hei tā Kyla, ko te tūā te pāti ki a Paremata, he whakaū i te tino rangatira tanga o te Taitokerau. Aha, koa ko ngā mema Paremata no ngā rōpū āmotu e tūana, hei māngai mō o rātau rohe pōti, he waha anga anō rātau no ngā rōpū e whai kaupapa ana mō te motu whānui. Engari, mō tētahi pāti ārohe, ko tōna aronga matua ko te oranga me te anamata o tōna rohe.
3: Tēnei pēr he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te Taitokerau i roto i te whare Paremata. No reira, kia tūrangatira ai te Taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te Taitokerau. Ko pū anō ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te Taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou. Aro ngā pū anō ko te Taitokerau, no reira, koia tēnei he me ki he huringa tai.
4: Tuhia te hā o te reo ki te rangi, mai puke atua ki whitiraia, te reo iri rangi, o te ātiawa toa.

0: Haere ana huri a tai āwhio i te motu, i kōrero atu i a Kyla Campbell Kamareira, kai tono rārangi mo te pāti o te taitokerau. Hei tā Kyla, ko te tūā te pāti ki a Paremata, he whakaū i te tino rangatira tanga o te taitokerau. Aha koa ko ngā mema Paremata no ngā rōpū āmotu e tūana, hei māngai mō o rātou rohe pōti, he waha a ngā anō rātou no ngā rōpū e whai kaupapa ana, mō te motu whānui. Engari, mō tētahi pāti ārohe, ko tōna aronga matua ko te oranga me te anamata o tōna rohe.
1: Tēnei, pēr he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare Paremata. No reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pū anō ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te taitokerau unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te taitokerau. No reira, koia tēnei he me ki he huringa tai.
2: Aotearoa Toa.

0: pūkenga o te hunga ngā kaunui ki te kai a te rangatira. Ko matatau ki te reo te whae tawhiti e whae nei e tātou. Hara mai kia koke ati tātou. Kei muri nei ngā pia o ako e whangāna kia rūmakina rātou ki ngā āhuatanga o te reo. Ka whitu ai i ākoe. Kia mihia e tāua o tāua hoa ako. E raurangatira mānau mai anō ki roto ki tō tātou ako manga, hei karawhiu i ngā āhuatanga o te ako i te reo. Tēnā koutou.
1: Kia ora.
0: Ko āta tauwehea te akoranga kia toru ngā wāhanga motuhake. Tuatahi, kārewa te waka. He mahi whakarongo, he mahi mātakitaki, te mahi tuatahi, hei whakatakoto i te horopaki mō ā tātou mahi. Tuarua, kā tere te waka kirunga i te moana. I tērā wāhanga, ka āta wete wete i te reo, ka rere ko ngā whakamārama me ngā whakatūpatotanga anō hoki. I te wāhanga tuatoru, kā ū te waka kiuta. I roto i taua wāhanga, ka tukuna e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Koe nā te pae tata, kai mua i te aroaro. E hoa mā, kua tai anō te wā, kia whakatakotohia e tātou, tā tātou horopaki. Ko te horopaki mā tātou i tēnei rā, he waiata. Ko te kaupapa o te waiata, tetehi āhuatanga ahu whenua. Ahu whenua. Ko te tetehi tino taonga i heria mai ai e o tātou tūpuna i Hawaiki, ko te aha.
2: Kūmara.
0: Ko te kūmara. Nā he tino hāngai ki tō kāinga tupu i te tai rāpi tinera. Ko te kūmara i ki ai, he taonga, he kura. Te kura o Hawaiki. Koe rā tetehi kupu whakarite mo te kūmara. Ko tetehi atu kupu whakarite ka rangona e koutou āko ake nei, ko tēnei kōrero, te hou o kahukura. Te hou o kahukura. Koina te kupu whakarite, te kōrero rānei mo te whakahirahira o tēnei mea te kūmara hei whāngai i o tātou tūpuna. Nō reira ākoe nei, ka rongo koutou i ngā kupu o tetehi waiata. Anei e tehi pātai, hei whakarongo mā koutou. Tuatahi, he aha te kaupapa o te waiata, ko paku mōhio koutou i nāenei, ne? Te pātai tuarua, he aha te pānga o rongo rāua ko haumia ki tēnei kaupapa. Pātai tuatoru e whakatauri te hiāna, te tupu o te kūmara ki te tupu o te aha. He aha te mea, ngā mea erua e whakatauri te hiāna. Kā tiki a whakarongo ake tātou ki ngā kupu o te waiata nei e pāna ki te kūmara.

0: Te kura o Hawaii ki te hou o kahukura. He waiata e pāna ki te kūmara, engari he kaupapa anō kai roto i te waiata. Taihoa ke tātou, ka kōrero i taua kaupapa. Pātai tuatahi ki a koe Lewis, he aha te kaupapa o te waiata. Kau e kinoa mai he kūmara. He aha.
1: Kia oku nei whakaaro. Tuatahi ko te kūmara. Engari, te rā pia mō te hanga kai, mō te hāngi pia.
0: Ā, koeira tetehi wāhanga, hāngai ana ki te kūmara, ne, ko te ai, hāngi.
1: Ai.
0: Ai, ka pai. Pātai tuarua ki a koe Francis, kia te pānga o rongo rau ko haumia ki tēnei kaupapa.
2: Kia hau te hononga o wērā atua, wēnā atua ki tēnei kaupapa, te mea, te ahu whenua, te manaaki i taua tipuranga. Me wēnā mea katoa.
0: Ko rongo ko haumia rānei te atua kai raro i tōna maru te kūmara.
2: Whakaarotia ko rongo.
0: Ko rongo, ai. Ka pai. Te pātai tuatoru, Sauf, e whakatauri te hiana te tupu o te kūmara me te tupu o te aha ki o whakaaro.
3: Te rāpea ko te akanepe e hāngai pū ana ki te reo, pea, te tamaiti, engari ko te kōrero o puta mai, ko te kura o Hawaiki, te hau o kahukura, era momo āhuatanga katoa.
0: He pai tērā whakaaro, kia tiki nātu tērā whakaaro āko ake nei, i kī koe te tamaiti, ne? Nō reira, koina, te tino ia o te whakatauri te hanga. Ko te tipu o te kūmara, whakatauri te hiana ki te tupu, te tupu rānei, o te tamaiti, o te pepe. Ne? Ko te hou o kahukura, te kura o Hawaiki, he rite ki te tamaiti. Ne? Ka poipoi, ka manaakihia, i roto i te kōpū o te māma, ko te kākano o te kūmara, ka manaakihia i roto i te kōpū o papa tuānuku. Ka tupu ka whāngaihia, ne? Ki ngā wai, ki ngā hau, ki ngā hihi o te rā. Ka puawai, ka puta mai hei pakeke, hei tangata i roto i te ao. Ne? Nau mai e hua. Koina tetehi kōrero pai, ka tukuna ki ngā tamariki, ngā pepe, ka taheno ka puta mai ki te ao. Nau mai e hua, nau mai ki te ao mārama. Kāti, i a koutou e whakarongo ana ki ngā kupu o taua waiata, o taua oriori, he kupu hou i rangona e o koutou taringa?
1: I rongo au i te kupu Tipo Kaia.
0: Tipo Kaia, ko te rārangi. Kei Tipo Kaia te kōpura i toua. Ko te kōpura, ko te tipu o te kūmara. Te rā wāhanga o te kūmara ka tupu. Mena ka noho te riwai, te kūmara rānei, ki runga i te pāinga kai mo te wāroa, ka timata tupu mai, te tupu mai o etehi pihi, nā? Ka pakatōkia aua pihi ki roto i te whenua. Nō reira, ko tērā kōrero e meana, kei Tipo Kaia, ko te Tipo Kaia, ko te keri, ko te huhuti mai i te whenua. Kei Tipo Kaia te kōpura i toua. Mena kua toua, ko whakatōkia te kōpura, a me manaaki atu ki reira, ka ua e tango mai anō. Koeira. He kupu anō i rangona e o koutou taringa?
4: Te tinaku.
0: Tinaku. He kupu anō mo te māra. Te tinaku o te reo Māori. Kei te whakatōkia e tātou. Ai. Te kākano o te hiahia ki te ako i te reo. Hei whaka whānui, hei whakamomona i te tinaku o te reo Māori. He nui ngā kōrero pērā ka tāe e tātou. Te whakauru mai ki a tātou kōrero. Nera. Tēnā koutou. Tukuna o koutou Hinengaro, kia paku whakatā i konei. Kia hoki mai tātou, ka wānanga hia ngā tohu tohu tūmahi hāngu.

0: Ko te waiata tetehi huarahi ngahau hei whakau I ngā akoranga reo. Mā reira e uai ngā kupu hou me ngā whakatakotoranga reo ki te hinengaro. A ko ake nei, ka whāia tetehi atu huarahi hei whakau I ngā akoranga reo o te rā. Ko ia tēnā, ko te mahi ā tinana. Kia rite mai. Ko o koutou tinana tāku I kōrero rā I roto I tērā whakamārama. Ko o koutou tinana ka mahi. Ko tēnei mahi, he mahi takirua. Ko tetehi te kai tuku I ngā whakamārama ki te hunga e noho ana I roto I te waka rererangi. E tiaki ana koutou ki te rere atu ki tetehi wāhi. Ko tōhoa te kai whakatinana I o kōrero. Ahakoa he aha o kōrero. Me whai koe, kōrua, kia uru atu te ngā tūmahi hāngu tohu nei, e rima I roto I ngā whakamārama. I roto I te kotahi meneti. Ko pai? Ka tāia? E whakapono ana ka tāia? Ka pai. Koeira te mahi tuatahi. Kia rite, tukuna.
1: Ni hao mā lō elele. Ma tēnei te kai hautu o tōku nei wakarerangi tino nui. A tuatahi, ki te tata to tātou tai ngātu ki kirikiriro, tītiro mai, me whakātu ai I etahi mea ina ka raru ai te wakarerangi. Tuatahi, me pānui tia I tēnei pepa nei, kei runga, ina he waia kōrero koe, me whiu atu te waia kōrero, ki āhau. Te waia ka tā koe, kare ai ka whakaukia. Āmiri tērā, me tikina koe i tō tātua, whakamauhia tō tātua. Ka whāwe. Āmiri tērā, tikina atu I ina ka taka mai te whakarerangi. Tikina I tō tō koti whakamānu, tō koti whakaora, ā whakamausia I runga I tō whane. Āmiri tērā, ka tikira koe I tō pūrere hā. Ā, ka mahia I runga I tō, ā, me pena. Ka whai. Ā, inā karari tātou. Kia ora.
0: Kia ora, tēnā kōrua. I rongo au I ngā tohu e rua pea, I roto I ērā, he aha aua kupu.
2: Whakamau.
0: Whakamaua, whakamauhia tāna kupu. Ai. Ko te whakamau, ko te pēnei, pēnei te tātua nei, tātua. Whakamaua kia tatū noa, kia kiriki, kia tatū noa. Whakamaua, koia tēnā. Ko te me pānuitia, me te me tīkina, Me tupato I reira, ka ue whakahāngu, ne? Me pānui, me tiki. Ka pai tēnā kōrua, namaste. Haere kōrua ki te noho, tētehi atu tokorua, ka hara mai. Kōrua tahi, hara mai.
3: O ki hari kiko.
0: Ko wai te kai whakātu, ko wai te kai whakamārama, te kai kōrero, mā kōrua e whiriwhiri.
4: Ka tāi koe te kai kōrero.
0: Kia riri mai kōrua, karawhiua.

0: Ya tere mai.
1: Ah, katsira, tēnā tātai. Nei mai, hara mai ki tēnei waka rere rangi o tōku kuia. Aha, ko te pakaru o ngā parirau, kei te rere toni mātou ki ngā tiotara. Ai, ngā hau e whā, nei mai, hara mai ki roto i tēnei waka. Kei te hariru katoa te tūtaki te tini me te mana o koutou wiwi, wāwā, heke, heke, ngā iwi kē kei roto i tēnei waka. I tō koutou tāinga mai, kia tau te mauri, kia pai te noho i rotu i ngā tūru pakaru, no reira tauana. I tō koutou noho i muri te tūri moa i ā koe, kei muri rā he kāri, ka tā koe te tikina te kāri kia pēnei te āhua. Ko te āhua nei o tēnei kāri i nā kararu tēnei waka reire rahi. E ka mutu haere ngā mōta o tā mātou waka reire rahi. Ka pānuitia koe i runga i wēnei nā, ngā tohu tohu e whai nei a tātou. Ko te tuatahi, ko te whakamau tātua. Ne, whakamau tātua. Kia pēnei te āhua, whakamau kia kileke ngia. Whai muri ake i tēnā, ko te noho tika, te tuarā i tō tūru, kia kore tō hoi muri i ā koe raru i te kore Spacey Wangere. Inā kararu tā mātou waka e te whānau, ka tāia e koe i raru i tō tūru te tikina i tēnei mea. Tēnei mea te kōti ora, te kōti...
2: Whakamānu.
1: Hei whakamānu i ā koe i te wā ka pūti mātou i te wai. Nē, kia kore koe e whāngai ngā mea ngā ika o te moana. Kia puehu koe te tōhā ki roto, kia whakakinaki ngā i te hā me te hau. Kia kore koe e ai mimiti i te wai. Whai muni ake tēnā, ka heke iho tēnei mea, mai tō mai runga i ā koe, te mea...
3: Pūrereha.
1: Hei, rere i te hae ro... E hara tēnei tō mai tīwa. Kaua mai e te pēnā, he pūrua te hae ro tui wō whatū. Hara tēnei te mea tika. Whakamau ai kia pēnei, nā, huri pēnei. Ai, kia tika te whakamau, huri pēnei, nā, kia pēnei. Nō reira e te iwi, koe nā ngā tohu kia koutou, kia tātou katoa, inā kararu tā mātou waka rere rangi, ko te tūmanako, kia tau, kia pai tō koutou noho. Nō reira tēnā tātou.
0: Tēnā koe.
4: Hei, paku whakatikatika i etahi o ērā, kōrero i rotorā. Ka tāia e koe te tikina? Hurihia? Ka tāia e koe te... Te tiki, kaua e whakahāngu. I tū atu i tērā, he nui ngā mihi ki a koutou, i whakatutuki i taua mahi. Ko pai te waka o ako ki utai hoa mā, nā tō koutou kaha ki te waihoe, i tutuki ai te whāinga, kia whakamaua te pai tata kia tīna. Tirohia te whārangi ipurangi a whakaata Māori, mehe mea kaore anō kia paukatoa te kaha. Hikina ngā hoe, tōia te waka ki uta. Tāria te wā, ka huihui anō tātou, ka whakarewa anō ai i tō tātou waka, ki runga i te moana o te reo Māori.
0: Pehera o pukaro ma tēra mahi. Check this out.

0: We're Aussie over 2FM.
1: Nights with Noel, me ngā karere o te wā i ngā kamepaina kōwhiringa āmotu e haere ana he nui ngā ia hou e kite ana i ngā hapuri o te motu. Iai kia huhana Linden kai tono tō rāpu ārhoi mo te tai tokerau kua tino rere kē te wairua ngā kōrero a ngā whānau a e tai atu ana ki ngā hui kamepaina me ngā hui tautohe tohe. Hei tāna kā nui ake ngā whānau e hehe ana ki te whakaū i te ai o me te mahi tahi i wainga i ngā rōpū tōranga pū aha koa te oke o ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe ki te whakaoreore i ngā kare ārote o te tangata.
2: Ko tētahi mea hau kua kite a hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga ki te wā wāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, ko tino kite a hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai, kia humāri e, kia noho pai ai a tō tātou hāpori. Ko kite a hau ki roto i wētahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou, ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
3: Porirua. Whakarongo i te iarere iwa te kauma whā irakati iwa.
4: Aotearoa toa.
5: Taikura, te manawa o te tōtara.
6: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
7: Tēnā nō koutou kato e ngā iwi, nau mai, huki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura, ko Mania Clark ahau tō kai hautū mō tēne ki rā. Nō te marama o pipiri nei, ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori o Aotearoa, mō ā rātou mahi. Kuarua nei e whakapau kaha ana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. Nō kū te waimarie ki te kōrero ki tētehi o ngērā wāhine, arā ko te ruruhi, adoring ngā wai erueti o taranaki tērā, e waru te kaunga ana tau. Koinei te kōrero tuatahi nā māiwa ko Doreen, ā, ka kōrero ia mō tāna uru ngātu ki te rōpū wāhine Māori me ngōna tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Anō nei tēnei te mihi ki a koe, te whakawāte mai a koe, te kōrero ki au nei, tuatahi whāia, kōrero hea mai, ko wai tō pēpeha.
8: Ko taku maunga, ko taranake, ko taku iwi, ko taranake, ko aku awa, ko mata nehu nehu, ko taku hapū, aku hapū, ko ngā māhanga me Ngāti Haupoto.
7: Nō reira, i whē koe i tupu ai?
8: I tupu ake au, i runga i te pāmu a taku koro, i rahotu, i te wā kā mate taku māmā, nā taku koro ange au i taurima.
7: Me tō whānau anō, kore rohia mai mō au mātua?
8: Ko taku mātua, ko Jack McLeod, ko taku māmā, ko Makereti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māmā, ka riro ange au i tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku me takutunga ane i taurima. Oh. Koe rā ka tipu ake māua i runga i te pāmu i rahotu.
7: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau i nā aia nei, vai me au muka puna ngērā āhuatanga katoa.
8: E iwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mai iwa, aku moko puna tuatai. Rua te kau mātai, aku moko puna tuarua.
9: Tō wai mārie hoki. Whaia ia koe e tamariki ana, heanga momo whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
8: E taku tipuna?
9: Ai, e au e o tupuna.
8: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Parihaka, e aere ana mātou ki reira, i kurangi au ki Raotu.
9: Kōrero hia mai mō te rā rōpū poi, tāu e kōrero nei, ne?
8: Ai. Tērā rōpū, ko te rōpū poi i raro ia i te kaumātua nei a tohu kākahi. Nā, ngā te kaumāwaru, ngā rā te kaumāwaru, kā poi rātou ki Parihaka. E te iwa e poi ana ki wao o rangi kāpui, e te iwa e poi ana ki roto i te ware o rangi kāpui. E koeira te mea e tino ki te au i te wā iau e tamariki ana ko ā rātou ma i roto i Parihaka.
9: E rungo nui ana ngā momo poi o te rā rōpū, ne?
8: Ai.
9: Kōrero hia mō ngēti o ngā mea i kitea i ranguna i a koe e tūana i roto i te rā rōpū. Me ngā momo rangatira kaupapa nui i tū koutou ki te poi?
8: I te rā wā, kā rau i tū ki te poi e tamariki noi ana. Engari, i te wā kā tipu ake au e wā aku tau. En kā tū au ki te tae taku kuia ki te poi. Engari, nāia nei, kua ngaro katoa i au e rā mai.
9: O, no, ne?
8: No te mea kāre oki, kua mutu te tō rātou mate matenga, kāre kau e mea e āpai i te rā mai, i te poi, i roto i Parihaka. Engari taku mō i o, ko te tīmatangi anō, pia. Engari, ruarua rawa mātou kei te kei te orai nāiani.
9: Hoki mai, tīmatahi apia i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
8: I tīmatau, ki te wāhine toko i te ora i te tau tai mano i warau i matakau mātai. Mai rā noi te tīmatanga o te rā mai, ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wa, kāre tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari te rama i ki au, nāi anei, ki tiro au, kāre te nui ngā wāine tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, i te rōpū o Moturoa, e rua, aku moko puna kei te tīmata, an koeira ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wāine.
9: E whia o tau i tau o wā?
8: Oh. Well, kua eke aku tau nāene ki te waru te kau.
9: O kapai.
8: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau. I te 20 mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai a kukotiro i tā wāi. Ki te wakanui te rātau. Tau mea, kua paupea te ronu, toru te kau tau?
9: Hia ha te take uru atu ai koe ki rotu i te rā rōpū wāhine Māori?
8: O tētei wāini aere mai i roto o Wanganui. En tana ingoa, i tērā wā e mai ana aia ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai ai aki konei no te mea e wanaunga taku tāne ki ai, e nāna i tīma tau ki tēnā mai.
9: Hia hanga momo kōrero, whakatēnā tēnā aki aki, whakarata mai ki a koe i taua wā?
8: I taua wā, ko ngā kuia i roto i tērā, well, ko ngā pa ake ake ia, i roto i tērā rōpū, e ki mana. Kei te mō io koutou ki te tunu kai, kei te mō io koutou ki te tui tui mai, kei te mō io koutou ki te tunu kēke, e rā kōrero nei, i tērā wā, well, iau e tamariki no io ana, ka kia tau ka ao, kai rau te mō io ki te tui tui mai, kai rau te mō io ki te tunu kēke, e rā, nā rātou i roto i ngā mai pērā i tērā wā, a nge au, i tino pīrangi ai ki te ou atu ki tērā mai. Kia ako ngia mai e rātou e ngā paake, e rua noi o māua kei te toa i nāi nei, mai te tīmatanga i tērā wā. O māua wai ngā kuia i tautoko i a māua, kua matemate katoa.
9: Nō reira, koe rā te pūtaki whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a koe ngā kōhine i ngenei momo pūkinga mo te tunukai, te kō tuitui ngā kākahu, te mea te mea, ne?
8: Ai, te tōkai, te mai māra, engari e mō i o nāu ki e rā mai no te mea, koe rā te i mai i akongia mai e taku kuia me taku koro ki au, ia māua ko taku tunga ne tamariki ana, koe rā tā māua mai. E tōkai i runga i te pāmu, e ngā kai ka ariaki ki pariaka.
9: Ka pai, nō reira, kōrero hia mai mō tā koutou huitahi?
8: Tā mātou ui ko ngā marama, katoa. En ka kōrero mātou ea a ngā kaupapa kei te waka aeringia i roto i te uitau. I tēnei te uitau kei te tū ki Tāmaki Makaurau. En ka titiro mātou ki ngā kaupapa kua tukungia mai e te tari kia mātou. E titiro mā mātou me pēea me mea e mai me kōrero a mātou ki te waka kutu, waka tuku atu ki a rātou. E kōrero i roto i te huitau.
9: Engari, ko tāu e kōrero nei, mō toa ke peka meki, ka hui koutou ia marama ne?
8: Ae, tētei ui a mātou, e ui ngā toru marama katoa, koe rā te ui e karangangi ana ko te regional o Aotea.
9: Ka pai, ia koutou e huitahi ana i tō ake peka, hia a koutou kaupapa, hea koranga te kōrero, ne?
8: Ko a mātou kaupapa e titiro, ea a ngā kaupapa i tukungia mai e te tari, e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, well, ka tukungi atu, kōrero e tā mātou kōtiro, koia the regional rep. Ka aere aia ki Pōneke, en ka kōrero atu aia ki a rātou, en ka oki mai aia, ae kei te pai, ka ao kāri te pai.
9: Whaia, me pēwhia ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whera i te rāranga ngērā momo. Koe rā nā momo a kōranga hoki mā koutou?
8: Ka ao, kāre mātou e mai rāranga ana, mō te mea kāre kāu mea e mō iwana ki tēnā mai ki te rāranga. Ange au kāre au i a kongia. Engari, taku kuia, koia tēte i kuia pai ki te rāranga, engari te wā i au e tamariki ana kā reo e pirangi ana ki te rā mai. Tā nā e nei kei te noo tonu i runga i te kuare tanga.
9: O ka aroha kia tātou katoa.
8: Ka aroha anua au ki au.
9: Engari whae, pewhi atu ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungia i koutou. Ka kore rohia mai mo tērā?
8: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamariki i roto i tō mātou rōpū mo te reo, koi rā tētei kei te titiru atau ki a rātou, mea ka ki atau ki a rātou, kei te moio ki te wakarongo i te reo, engari tāre i te puta mai te wā. Koi rā te mea kei te tino miharo au ki a ko rātou i te reo.
9: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pe he wāhine tonu kua whānau pepi, ka hāna ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
8: Kāo. Koe ni te mea i kete ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou e tanga mai i runga i te pāmu, ko anō ki konei ki roto ngā motu. Kā rekau ngā Māori o konei i kōrero i te reo?
9: Nē?
8: Engari nāe nei kua ua tipu ake te reo i nāe nei. Engari te wā, iau e no anei konei. Iau, tō mātou we e tanga mai te pāmu. Kā rekau. Tino rua rua. No te mea i no o rātou i wāinga, wa koe rā a rātou kōrero, no o rātou i wāinga nui te pāke a tukare rātou i a wanga wanga ake ki tō rātou reo Māori.
9: Nō reira, ko tētehi mahi pia kaupapa a te rōpū wāhine Māori rā, kia whānga i koutou ki te reo?
8: Ae, koe rā tāku nei moe moe a, mo tōku rōpū ake, ne? Aku mokopuna, kei roto kua au mai nei ki roto i tēnei mai a te rōpū wāhine toko i te ora. Ngā wā o mua, kā reo ki e kōrero ngi ana te reo, en kei te no o moke moke au i konei, te mate tangātu o aku wanaungaia, e mo i wana ki te reo nā kua no o moke moke au, no te mea kā rekau e oa kōrero mōku i roto i te reo.
9: Hiaha atu ngā kaupapa nui o koutou i roto i te rōpū. Me tāu hoki, i tīmata koe hei tauira me ki. Engare, ā te wā, i eke koe hei kai a kōpē pāne ki tā koutou rōpū te peka i Taranaki rā. Nau anō i huri ki te whāngai kōrero, whāngai mātauranga ki ngā rangatahi ngā kōhine e whai mai ana i a koe?
8: Koe rā taku moe moe ā. Te rā pea kei ngā rā i mua i a mātou, o te kiti au kua tipu te rā Māori. Me mea ka ui mātou, ko te teo aku tauira i aku te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aerengia a mātou ui i roto i te reo.
9: I roto i o tau maha kua rua nei koe e noho ana hei memo o te rōpū wāhine Māori tuko i te ora. He hangi te hi o ngā kaupapa nui ngā hui nui i kitea i rangona e koe?
8: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, i ngā tau katoa kā tū ngā a mātou ui i tēnā roi, tēnā roi, tēnā roi. Tō mātou taitanga tu ki te tai rāpiti. Koe rā tētei wāhi, ka tuake ngā wāhine ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori, ne? Engari, i a mātou ui tau kā re, ko ētei e kōrero Māori ana, te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
9: Pēwhio, o māharatanga mō te ariki nui te ātarangi kāhu?
8: Tēnā waine. Tino kua no'o moke moke mātou. tōna ngaro atu. Ko e au ki tēti o ngā pū o roroto i te waine toko i te ora. En ko e au ki tēti i pū i roto i te kōanga reo. Nā ki au, tēnei wā kua no o moke moke mātou. Ka re noi o ange au engari mātou katoa. I roto i e rā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine o i te tau 85 maono. I ariai au tētai rōpū tākaro riki o Taranaki ki Waikato. Koera te taku tūtaki ngā tuatai ki aia. I te pō ngā au o te riki. En ka tae mai aia. En ka karanga ngia mai e tete i tangata māku aia ai karanga. En koera tete i mea tino nui tonu he roto i taku ngākau. Engari, tino wakamāu me, e no o māku aia e karanga ki roto i te rōpū, i te pō ngāau.
9: Nē?
8: Tino wakamāu ka no te mea ia ua āwanga wanga au, kei wati taku reo.
9: Kōrero kato koe i te reo Māori, te reo ingarangi rānei?
8: Te reo Māori.
9: I pēwhi tō kōrero atu ki aia?
8: a māua kōrero ko te tākaro riki nui o.
9: Pai tira ki aia?
8: Koia o ki rāt. Te i pū e muri ngā riki tākaro o roto i te roe o Waikato.
9: Pai te kōrero atu ki aia, Mau?
8: Oh, ai.
9: E tika tau kōrero e moke moke tonu te motu, kaore kore, koutou katoa.
8: Ai.
9: Me tērā rienga, ne?
8: Ai, a kua ngaro atu, aia. Engari ke taku moe o kei roto tonu i tēnā o mātou. O mātou wakaaro ki aia. Kore rawa mātou e wadawada ki aia. En, i roto i tōku ari taku aeretanga ki pōneke ki a waka wiwingia mai te i tōu a te waine toko i tōra i reira aia. En kei roto i taku ware aia me au. Noto i tō māua o kā ua, me te kāwana tianara, ae.
9: He aha te tohu i whiwhi nei koe?
8: No te mea kua riro mai au te roanga, o kui roto i te waine toko i te ora.
9: Nera?
8: A life membership, ne. Ae, kei au tērā.
9: He au o moi moia mo te rōpū wāhine Māori i nā ianei. Me o whakaro me te noho te ora o te rōpū nei, tainua i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa te wāhine, te huaranga tiro ki ngi tū haitia te atawhai. Hei pau hou mo te rōpū pewhi o whakaro mo te rā.
8: I te pō, I mengi ai aia, ne? Taku, ua au ko te toungia, ko te kōtiroa te ariki.
9: Kaore koe i te mea anake, rangoana au, kōra te whakaro o te maha?
8: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kāre rātou i wai o ina mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. E tōu ko wai e tū i te I te tūranga o te ata.
9: Pewhi o whakaro mo tēnā.
8: Pāpōri au. Pāpōri au ki ngā ki o mātou tumua ki no te mea. Me takamoe o e ara noi o ko au. Te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea. I te ia mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā ko te waiungia mā tēnā roe, mā tēnā roe e tau koi e tū i te tūranga o te ata.
9: Koira te whakaaro o koutou, ne?
8: Ae.
9: Engari he?
8: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei wakaaro. Pa mea, me titiro ake. Me mea ko te tae a eia.
9: Kio whakaro ka tae a eia?
8: Koe nei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
9: Hea te take whakaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.

0: kuia te kanohi mō te arikinui ai e orana, nē?
1: Ai. En kuia o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Kuia te mea i reira.
0: Whera i tāu e kōrero nei, a te waka te kitea.
1: Ai.
0: Me o whakaaro mō ngā tau e heke mai nei, ki o whakaaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tae e koutou te whakatikatika, te whakapakari ake.
1: Kei te titiro au me kimi e tēnā wai, nei, atu tai toki rau te tai rāwhiti, wai ariki. Me kimi e mātou ko ngā tai tamariki aki a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū, engari ko te aere anō au ki te tautoko atu i a rāua.
0: Ki o tirohanga ki o whakaaro, e mōhio whānuiti ana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
1: Tērā pea e te iwā i ae, taku mōio i roto i a Aotea kāo.
0: Me pēwhetā e koutou te whakamārama, te whakarata mai ngā kōhine i Aotea mō te kaupapa o te toko i te ora.
1: Me tīmata tā mātou awi atu i a rātou, ne? Ko ete o mātou i nau ka kōrero mai ngā tai tamariki māmāne, te o kā o kei te e. Ko ete o mātou kāre e titiro wakamua, pe te titiro wakamuri tonu.
0: Ki o whakaro he paitira?
1: Kāo. Me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mō a tātou mokopuna. Mai te tīmatanga o ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kāo, me pēnei, me pērā, kei te tōu tonu mai. Pa kā rau te pīrangi kia pērā tāku nei rōpū. Kā rau te pīrangi ki te aere ki a mātou ui, en ka tōu atuau ki a rātou. E te iwa e pērā na taku wā, en ka kī mai taku kōtiro kia. Ā, māmā, i ērā wā. Nāia nei, kei te pīrangi mātou ki te titiro wakamua.
0: He mea paitira ki a koe?
1: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
0: Tika tau me te rāno whakatau aki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, nē?
1: Ai, kua puta katoa mai ērā mea. En ko ngā tai tamariki nei, te mea kei te mō iho ki ērā mai. Ērā mai katoa.
0: Ai, kia whakamahi a ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori,
1: Ai,
0: nē?
1: ai.
0: E mihi kau ana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai e Ruiti. Me au kōrero e pāne ki tāu Urungātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Ka ti ake ngā iwi, ka whakairia teke te kōrero mō Taikura i teni ki rā, ingari hoki mai anō a te rā wiki, ka rangona e kautau te kōrero tuarua nā māua ko Doreen. Ko Mania Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, nuhura mai.

0: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho, te reo. Kao, te kino, me te whakato e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
1: Wairua!
2: E venua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meka! Wai ora!
4: Te papa o puke tanau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīmā, hea hae, he pakanga nui kai te hāne! I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe! E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui a e anō i te ao i te pō. Pādia papa.
3: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te bira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
7: Tēnā koe.
0: Ia e, mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātine. Meara wāke kai te pupuri ia ki i ngā ki, ki te motoka. Te kuarei hoki, raiha paki tēnā koe. E
3: mea tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te manauke, ka whakanohia ia e pau te mara. Kusimuas, e mihi ana, e noho e hoa.
3: Nā te manauke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kawe o make, kua tam mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
3: E mara, kia roi mara.
0: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea kenei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira e huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
8: Ko te mano tini o pōpokorua ko tōna rite ki te tini mano ngā ngarurua e hōra pāna i te tāpokoro utonga o te whenua.
0: Ah, pai. Karawhiua.
7: Ko te mano tini o te pōpokorua ko tōna rite ki te tini...
0: Te au nekei te kāpō koe.
7: Kei te kāpō nei.
0: Whakapahi e ngā mōhiti.
7: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e.
0: Kei te pai, pauti hāri ki hoko mōhiti. Kono. Karawhiua, raiha.
3: Kia kā raiha. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
0: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
9: Kia ora.
0: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhiua.
3: Haparangi.
10: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e hōra pānei te tapoko rautanga o te whenua.
9: Kia ora, Robin Lee.
10: Kia haparangi. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui e hōra pānei te pāpoko rautanga o te whenua.
0: E hara i te umere. Karawhiua.
7: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
0: Koeira te āmai o ngā tangata o te nōta. Kā rei te moeho ki te hāparangi?
3: Ai, tika.
0: Kai te pōi.
10: A hevirangi
7: Māori. Hāparangi. E me o roto.
0: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira, kia ua tū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira, kōrua tahi ki a rite mai, te tīmā tū arua.
7: Kia kaha, kōrua.
3: Kia kaha, kia kaha.
0: Mā kawe oro.
3: Whakarongo ki ngā tau tahu e mana.
0: Nei,
7: kia ora rā.
0: Kia rite mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
10: Oh.
7: Mahi.
10: Maki, maki.
7: Mahi.
10: Paki.
7: Mahi. Mahi.
10: Mahi.
7: Mate. Mate.
10: Mate.
7: Pari.
10: Pare. Pari.
7: Pepa.
10: Pepa.
7: Kuaha.
10: Tua.
7: Kuaha.
10: Kuha.
7: Kuaha.
10: Huha.
0: Huha.
7: Kuaha.
10: Kura.
5: Hipa.
7: Hipa. Tātua. Tātua.
10: Matua.
9: Tata.
5: Tatua.
10: Tatua.
0: Yeah. Bye. Bye. Bye. Bye.
5: Pakitara. Pakitara.
10: Pakitara.
0: Oh, nak awara kroy itu
5: Pakitara.
10: Tatai.
5: Matapihi.
10: Peti peti.
5: Matapihi.
0: Kapai tena kurua fakafiti.
7: Mai kurua tino. Mai peti.
0: Mau ini. Ane. Apa? Kali cepat.
9: Mai Maria Nuyo Ngutu. Emana?
0: Kalau siapa?
9: Oranga.
5: Ora.
9: Oranga.
5: Oranga.
0: Yes! Wai
9: dua.
5: Wai dua.
9: Wai ata.
5: Wai ata.
7: Wai ora.
9: Wai ora. Wai ora.
5: Wai ora.
0: Kaitu tino.
9: Utu. Utu.
5: Hutu.
9: Utu. Utu.
0: Tutu.
5: Tutu.
9: Putu. Kutu.
5: Putu.
9: Kutu. Tu pono.
5: Mo.
9: Tu pono.
5: Tu poro.
9: Tu pono.
5: Tu pono.
9: Yay!
0: Kapai. Komete, komete, komete. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karue o.
7: Ai. E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
9: Kia kā kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Kei te mohio kei rāwe kei a rāwe.
9: O rāwe ngutu kua
0: mōkare. Tai wakare, take o te kōrero. Karawhia.
3: Kiri.
5: Ki.
0: Kari te paku mohio.
3: Kiri.
5: Kihi.
3: Kiri.
5: Kino.
3: Kiri.
5: Kiri.
3: Kiri.
5: Kite.
3: Kiri.
0: Ano, ano, ano. Nā te mei kua māre nā rāu, he tāne kāre whinu ki tāna wāi ni.
3: Tepu.
5: Tepu.
3: Rangi. Rangi.
5: Karanga.
3: Rangi. Rangi.
5: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Waha, waha.
3: Waha.
5: Waha. Wānanga.
0: Ke hoki ki te kāinga, kua kohe rāu. Tōkore take māriga.
3: Waha.
5: Waia!
0: Mātea!
3: Rātaka! Rātaka!
5: Ano, ano!
3: Rātaka!
5: Inā te reka!
0: Inā te reka! Aroha mai! Whakawhiti, whakawhiti! Pauti! Te ahuanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
3: Ai, kia aroha mai.
9: Tahi.
0: Apai.
5: Kare tāo. Kare tāo.
3: Kare tāo.
5: Kai. Kai.
3: Kai.
5: Pene.
3: Mana.
5: Pene. Pene.
3: Pene.
5: Pene.
3: Pere.
5: Pene.
3: Pene.
0: Ai.
5: Pātara.
3: A?
5: Pātara.
3: Pātara.
5: Tātua. Tātua.
3: Tātua.
5: Hiko hiko. Hiko hiko.
0: Anakai te mea tamataringa.
5: Rehu rehu. Rehu rehu.
3: Heu.
5: Rehu rehu. Rehu.
0: Mea tū tōringa i te
5: tā. Puka puka. Puka puka.
3: Puka puka.
5: Mā iko iko. Mā iko.
3: Koito.
5: Pio pio.
3: Pico pico.
5: Pio pio.
3: Pito pito.
5: Pio pio.
3: Pico.
5: Pio pio.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Anda, o mai.
9: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohio katoa koutou. Ako te toa te whakatāetai, ngā whakatāetai erua. O, tērā whakatāetai. I tau orite. I tau orite. Nā reira e huama, hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhangai hālea kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te hāne. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe no, he whakatātai anō e hālea kene, arā, he mahi tau tohe tohe. Tohea, te kupu. O te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
10: Tenga.
0: Kei te taha maui nei, te taha whakai. A nei, te taha whakahe, ka timata kia kūtau. Leon, kai a koe te wā.
9: Kaurua tēnei.
11: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara, te puna mātauranga.
9: Kei te pidan koe kia pānuitia no te kātara.
11: Ko kūkara, te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori.
9: Me kūkara pia.
11: Kei te tika, kei te tino whakaere wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
9: Nā te mea.
11: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira eiri mai ana.
10: Kia ora.
11: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e maunei i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pauaka whakaata, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
0: Kia ora. E mihi ana.
5: Tēnā koe koe kia kā tātou.
9: I te papakāinga o Raiha, karekau he hiko. Nō reira, kāore te kūkara e whai hua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko.
11: I te pouri
9: nui te hiko, engari karekau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōnā no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waika hia hia ki te rongo i e rā kōrero. Ā koe tika ana ki whai e au, kanei mo te titiro ki tērā ko te tapu.
0: Kristen.
10: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, torotoro atu e ki ngā whārangi ipurangi, ki kite ai koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
0: Kūkara. Pauti.
9: Kia kaha, Pauti.
5: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone iti nei o Tūrangi. Ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana. Nā reira ka mate te tangata i te hāre atu mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone ki te rapu i a kūkara. He wai ki te tango mai te pangahiko i te pakitara ka hinga kūkara. Ki te taka te rorohiko ka whati a kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koromā, mā o tātou pinati mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai koutou kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onue nei, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kukara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna paua. Ko hopukina i ngā kāmera, he wai kare anō kia honoa te kia kukara. Nā reira, e tohe ana i tēnā tohe kāri a kukara, ngā kōrero, ngā puna
0: mātana.
11: Ka mai, Pauti. Ka mai, Pauti.
5: Ka mai, Pauti.
11: Ana.
5: E wero anau i a koutou. Moena koutou a te
9: wero. Ko he nui na whārangi mo te wero, kei rene i a kūkara.
0: Tō rekereke ana.
5: I runga o mpukamata, ngā ko paukunia koutou katoa i ai nena. Ka mohi o koutou, ai, he wero mari.
9: Oh, e wero anau.
7: tuatahi, te taha. Tuatahi kei e taku kamera. Nā ua i teka, hore kaua rātou hiko.
12: Tika.
7: Karau mohi o kia koe, hoa engari, mohi anau kia koe. Take mohi anau kia koe, ki taurungu o pukamata, korro haira mō te au. Kare rātahi, mea kukara.
9: Pukamata
7: kukara. Kare anau kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, kua tūtaki tā kaurua pepe. Ko kitea marikahau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki noi rā, ko hungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kaurua, a tārua hoki tā kaurua pepe.
12: Tika me korea kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no te pei o
9: kukare. Ai te whakai te whakapaipai noi. Kia tere mito e tēnei kia pokopau e nei.
3: Nā. Kāre i aku kara ngā mātauranga Māori. He te kakatoa ngā mātauranga kairunga i aku kara.
12: Oh, teka ngā kōrero a wharehuri.
3: Me te aha. Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara. Ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori. Ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mō te iwi Māori. Nā reira, kaha whakahe ana au i tā koutou.
9: Ka pai pahari.
3: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei e hara ko...
12: Ana, i puta mai te kūkara.
3: Kūkara, ka ki o reira. Ki mihi a te pukamata i runga i
12: kūkara. Tēnā koe.
7: Pai kōtai. Pai
12: kōtai. Whakakapia.
8: Kia hāngai pea ki te kaupapa, ne emana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtaki-taki pēpi. Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I mahu i ako e te rā wāhanga. Ka ware a ki tō waia, ki tō puk, ki tō uake āhua pea i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware a o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opa. O meko ngā mea katoa, o paki me te hokawa. O ngā mea katoa, he whaka wai, he whaka kotiti. Koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu he roa atu nei. Nō reira, kau e whakapono atu. Toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
12: Tēnā koe pānia. Kia ora.
13: Ko te mātauranga o ngā tipuna,

0: te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui i ara rātou. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe. I tui ia mo tētahi kapahaka Rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
1: Marie.
0: Rangi Marie, ko mohi o tātou i nā. Pāni a papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
2: Hika, mā.
0: Ka pātai koe ki tāna iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mō hio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Macau. Heha tēnā e katana he haina, ka ko Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoa i te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
1: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
3: Karamara.
0: Wena ue kuamba, e are ki nei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tino ki te kāmera, ue pua.
4: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
0: Parakuihi.
2: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
1: Hākotahi.
0: Hārua.
5: Ben John.
1: E kariru mau te patero i Wainganui.
6: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tōwa tū matau e ngati!
0: Ahua Māori tērā.
1: Mūbu, i runga i te mūbu.
3: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore whakauru me te oma pakapaka o tū matau
0: e
3: ngati!
0: E whai tērā.
3: I pānui. Pēnei.
6: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauanga.
0: Kristen?
4: E whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngāra, engari i nai nei ko te wāhanga i hāre ki nei. He aha te aha, mā mano iho ngā mahi ko tētai kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
2: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
1: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
1: U, kai te rongo au, i konei?
2: I te tai toki rau.
4: Ti hāte. Ti hāte.
3: Ti ata.
4: Tihate.
3: Tihate.
4: Tarau.
3: Te reo.
4: Tarau.
3: Te reo channel.
4: Tarau.
3: Tarau.
4: Poraka.
3: Poraka.
4: Koti.
3: Koti.
4: Hū.
3: Hū. Tarau poto.
4: Oh, go. Ruruhi.
3: Ruruhi.
4: Mafiti.
3: Mafiti.
4: Kamuputu.
3: Kamuputu.
4: Hākete.
3: Hākete.
4: Tōkena.
3: Tōkena.
4: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
3: Ue ue ru.
4: Ue ue nuku.
3: Ue ue nuku.
4: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
3: Hau.
4: Ua.
3: Hua.
4: Ua.
3: Ua.
4: Roa.
3: Rua.
4: Roa.
3: Roa.
4: Tū mata kuru.
3: Tū mene tangata.
4: Tū, kare anō kia mutu?
2: Kōmutu, kōmutu, kōmutu.
3: Tēnā koro, tēnā mea
2: mutu. Tū mene tangata.
3: Tū mene tangata.
1: Tū mene.
2: A koe me tōre o te taitika.
1: Tū mene, kore whakaro.
2: Kare napi ini anu.
3: Papa mā.
4: Papa mā.
3: Kia ora. Ruri. Ruri.
4: Tui.
3: Ruri.
4: Kuri.
3: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
4: Pēke kiriwai.
3: Kirihou.
4: Tirihou.
3: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
4: Mōtiti.
3: Matatā.
4: Matakā.
3: Matatā.
4: Mata e ngā.
3: Mata tā.
4: Mata tā.
3: Kia ora. Pene.
4: Pene.
3: Pepa.
4: Pepa.
3: Kō muru. Tērā kupu.
4: Kō butu.
3: Ai, tata.
4: Kapai.
3: Mā tātua.
4: Mā tātua.
3: Kia ora. Karanga.
4: Hitara.
3: Karanga.
4: Tiwaha.
3: Itai tangata. Karanga.
4: Pūkanangana.
3: Karanga.
4: Tika.
3: Ukui.
4: Ukui.
3: Tauranga.
4: Taureka.
3: Tauranga.
4: Taureka.
3: Hākuna mata.
0: Tēnā kōrua ko pau te wā.
3: Hākuna matata. Tēnā kōrua.
2: Hākuna matata.
3: Hākuna matata.
1: Hākuna matata.
2: He pai tākura, mōtiti.
1: Tēnā reo Māori. Koe
2: ke te pirangi mōtiti.
3: Mōtiti.
2: Ko tai mōtiti.
3: Tai
0: wā.
3: Kā reo I pānu I tika.
0: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai. Got a few up.
5: Ua kō nehu nehu.
0: Ua
5: kō nehu nehu.
0: Kō nehu nehu.
5: Te ora. Te maunga.
0: Te maurea.
5: Maunga.
0: Maunga. Maunga.
5: Mā kiha kiha.
0: Mā kina kina.
5: Kiha kiha.
0: Kiuta. Kiha kiha.
5: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
0: Nāna.
5: Nā nea.
0: Te
5: tārā. Ha, pai.
2: Nā nea. Tungāne. Nea cream.
0: Tungāne.
5: Wai turu turu.
0: Wai turu turu.
5: Whakanakana. Whakanakana.
0: Whakanakana.
5: Hūnene. Hūnene.
0: Ūrena.
5: Hūkeio ho whaka. Hūnene. Hūnene. Hūnene.
0: Hūnene.
5: Hūnene. Hūnene. Ah, ora. Whātuia.
0: Whātuia.
7: Ka pai tēnā kōrua kō mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Ka pai.
0: Ka pai. Ka pai.
2: Kia kaha.
7: Kara whia.
0: Tūngāne.
5: Tūkāne.
0: Tūngāne.
2: Ai, he pai tērā. Tūkāne. He pai kia hama.
7: Tata.
5: Ngā. Tūngāne.
0: Teina.
5: Teina. Tuakana.
0: Teina.
5: Pōtiki. Pōtiki.
0: Tamahine.
5: Tamahine.
1: Pai.
0: Mohukihuki.
5: Pōhukihuki.
0: Mohukihuki.
5: Pōkuikui.
0: Mō. Mā. Mā.
5: Po ima ima.
2: Po ima ima.
7: Tino tatara wajine.
5: Po yari wa I tāua.
0: Tāua?
2: Po ima ima.
0: Takapū.
5: Takapū.
0: Tāua. Hū nene.
5: Hū nene.
0: Whaitua.
5: Whaitua.
0: Te maunga.
5: Te mauri.
0: Maunga.
5: Te maunga.
1: Kawai.
0: Ua ko nehu nehu.
5: Ua ko nehu nehu.
0: Mā kiha kiha.
5: Pā kiha kiha.
0: Mā.
5: Mā kiha kiha.
1: Te raro I tō pāhau o m.
0: Ana. Nānea.
5: Taiaha.
7: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tahi.
2: Okay.
1: Nānea taiaha. Ahua rite.
7: Ka pai e hua mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawe ki te whakarongo etahi. He rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Kōtou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai kōtou ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mākai
2: apa. Tai apa.
3: Tai apa.
2: Tai apa.
7: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nare reka timata ki a koe pānia.
4: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōnā no whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori, I tōnā no whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, koina te take pēnei nei tātau I enei rā. Roi reo kore, whenua kore, hauora kore, Pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri, I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e...
2: Whakaparahako i a mātai. Kia māma i tāna
4: tātua whakaparahako. Ah, he pono rawa e nei kōrero. A te pono pēa te kōrero.
0: Kia ora pāngia.
5: Me pono.
0: Me pono.
2: Pai rawa koe.
5: Tēnā koe tātua.
4: Kia ora. Kei te aia koe te tātua.
2: Pai rawa.
4: Tātua pirangi tangi.
2: Ko te mana tua tahi.
3: Ko te tiriti o Waitangi.
2: Tēnā koutou e whakai nei ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noha nei tātai. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāremata. Koutou e whakai nei me turaki nā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He ano wetai me whakaere. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakai nei... he Pākehā ka tō tātou, me Pākehā ka tō tātou. Nā te me kui nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātakau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timata i tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
4: Kei te ki te tō kore i whakapono ki tēnei.
2: Iwa ua.
4: Pātua Ben John, tetehi
5: hakata. Koe anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i pahawai te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā. Koe rā te whakatau i roto i te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua. Hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pēra tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou e whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kāore ha, o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tākue me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou i tētahi rautake kē atu. E hoa mā, tēnā tātou. Kānu i ngā kōrono.
0: Iti te kupia mai. Iti te kupia mai. Karangu e shei.
5: Iti o Waitangi.
4: A māwe whakakiki ki te ahana.
2: Etu. Kia kā ki tā koutou whakaparahako mai.
3: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai.
2: Waitangi.
3: E whakataura kā reka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
4: He tiriti, muru whenua.
3: Ai,
4: he tiriti.
3: Kaore rā te te mōi o!
4: He tiriti, watu tika!
2: E tere pau haere nei tō wā.
4: He tiriti.
3: Paitera. Pai ena.
4: Ki te pō.
3: Nō reira, kāre anō e rā mahi, e rā mea kia oti, te muru i a tātou. Ana, Tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāre anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāre au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e mea ana, me tatari. Nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
2: Mahi tika a mēkara.
3: Nē mahi, nē whakanui tātou i tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nui!
2: Mahi tika a mēmara.
4: Mahi tika.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tōtera ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, hāpai te iwi Māori, e kore rawa. E eke, e kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua i ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
4: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana. Nō reira e pupuri tonu ana mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori. Ko koutou
8: Te rā āhuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koe rā te take. Ai. Koe rā te take. Ai. Koa he ngā rā i e nei rā.
9: Whakatīnanatanga.
8: Ai. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga. I te rā wā. O te utiriti.
9: Kia ora. Aroha mai.
2: I haina tū te tiriti o Waitangi. I runga, I te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
9: Kia ora.
2: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te haina tanga te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonu tia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
9: Tēnā koe, tātere.
10: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai, kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kaupapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
9: Tēnā koe, Pāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, ko ai te toa whakai huaka, mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai. Ia kurangatira nau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
2: Te iei mauri ora. Te nui o tēnei aroha.
10: Maka korea.
9: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki ki ngā kōrero pē i pērā ea.
2: E kato tātou ngā mātou.
9: He wāhanga miharo, whakakata e hārea kenei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
10: whakakata hia tātou i te pauri o tērā kaupapa.
11: Taitikubu.
12: Ruangaku. Pānia.
11: Huh?
12: Oh.
11: Pānia.
13: Pānia.
2: Anna.
9: Oh, ka mai.
2: Anna.
9: Ka mai. Pānia.
10: Kia! Iki ia pānia.
2: Nā, iki ia pāia.
9: Kai te pai. Kai te pai.
13: Oh, pāia.
9: Kai te pai. I pāhia.
12: Yeah, pāhi.
2: Oh, koe na tokoro. Tēnei iki koe pāia.
12: Oh,
2: iki pāia.
9: I pāia. Pāia.
11: Kupi tōtai.
9: Iti,
11: moro iti,
9: poto,
11: paku,
9: kupituarua, pakeo,
11: kōrero,
9: pāpāho, tuku, kōrero,
11: riganeke,
9: waiata, ringa huruhuri, tatapau te wā,
11: kupituawha, tāne,
9: waini,
11: kwe,
9: tohotoru,
11: kwe,
9: koe.
11: Tēnā koe.
13: Tēnā koe?
9: Tēnā koe.
11: Tēnā koe. Tēnā
13: koe.
11: Tēnā koe.
9: Ai.
12: E toru ngā tangata. Tēnā koutou.
9: Aroha mai. Te roa hoki. Aroha mai. Hika mā. Tata taik te wā. Kirihime te.
10: E mea ana koe.
9: Oh. Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
2: Ah. Ika, ma.
10: Ai, mea.
2: Ka whārawa nā te tirohana.
13: Tai te kupu.
2: Iruanaku.
13: Kuchotai.
2: Tapotoru. Fare. Fa.
13: Tapotoru.
2: Iti. Kara.
13: Tapa. Toru.
2: Tapa. Toru. Fa.
13: Tuanui.
14: Fakaruriho.
9: Traingara.
2: Kuchotoru.
13: Ha.
14: Ha.
13: Kuchotahi.
2: Fa.
10: Haka.
2: Ha. Hahi. Hiha.
13: Ahi.
2: Tuanui.
13: Aheha.
9: Aheha.
2: Oh.
9: Ben John. Nara mai hua. Kia kama. Kia kama.
12: Ah. Ah. Ah. Kupu poto. Kupu paku.
10: Ito e wha ngā kupu. Tu wha. Ia. Koe.
9: Koe.
10: Koe.
9: Tātai.
10: Kōrua. Ia.
9: Koutou. Tātai.
10: Ia. A.
9: A.
10: Ahau. Au.
9: Au.
10: Ai. Ai.
12: Ai.
9: E. E. E.
10: Ana. Ana.
12: E ana.
10: Ana. Te toru ana. Koe.
12: Koiti.
10: Ana koe.
12: Manawa.
10: Tatara. Tatara.
9: E.
10: E. Tatara ana koe. E tatara ana koe.
9: E pai ana koe. E.
10: Aha
9: ana koe.
10: E tatara ana koe.
2: Te hohoni o te raruku.
10: E. Ha mai he. Me ana koe. E me ana koe.
9: Oh. E me ana koe. Oh, oh ko, ka pai.
2: Ko fuwai te a.
9: Ano, ano.
13: Te rā kāri.
9: Ano, ano. Ano,
12: ano.
2: E hare ane e māte ki te tribunara. Kei te hare e māte ki te tribunara. Tribunara waitangi. E toru nā kupu.
12: Kaua.
2: No. Oh, kaua.
14: Kia ora.
2: Kaua.
9: Kaua.
12: Kaji. No.
9: E hara.
12: Kupu tuatori.
2: Kupu tuatori.
10: Kaore,
2: kaua. Kaore, kaua, kau, ehe.
12: A, te,
2: iti, ehe, he,
12: ki,
2: he. Iti pau kapua ka anaro.
12: Kupitua toru. Kimuri.
2: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki whakamuri. E kore a muri e hokia.
12: Kau.
2: Mā weka ka tu... Ka...
12: Kupitua toru.
2: Kupitua toru.
10: Hoki o maunga kia pure te hau.
2: E hoki kia o maunga kia pure ako e ngā hau.
12: Toru nā kupitua. Lima te kau tēnā.
14: Kupi tuatahi.
12: Kupi tuatoru. Hoki.
2: He rā hoki.
9: Oh, e.
14: Aroha mai.
10: He rā hoki.
9: He rā hoki. Moe hoki au ki tēnā.
10: E harai te kaua. E harai te kaua.
2: E tori nā kupu. Māma, ueke ka taka ki tūra nuku taura.
9: O tere, karawhia.
14: E me ana koe.
10: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
12: Kaha koe mātakitaki e rangi Māori, ne?
14: Ka pene.
9: Rangi wai? Rangi, rangi.
12: Pena kute.
14: Kaua.
10: Tonu.
14: Kaore.
10: Mutu, mutu, oti, mutu.
9: X-Men.
14: Kupitua toru.
10: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea.
14: Aha.
10: Pea. Pea.
9: Pea.
10: Da-da-da-da. Kaore pea. Pea.
9: Ah, kupo iho. E aroha mai. E noho. Hea te. Ka mutu pea.
10: Ka mutu pea.
9: Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
2: Ko wai.
9: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei. E tū tātou. He wai ataka i te hāre.
2: Oh, nē. Wai hata o rere.
10: Te toa ki te muro te ahi e.
9: Kōtika tō ngā mahi e kare mā hewai hoki mai anō kia rungā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukugata kia hoki mai anō koutou. Koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tuturene i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, o rarau.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Mates, when the Wāomenga karere o te wā i ngā wiki tata ka hipa i Waitohu ai, Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga e whakahoki ai tētahi wāhanga whenua o Waiōru ki a Ngāti Rangi. I aiki te heamana o te kūmete o Pairangi, Kemp Dryden, e whanaketanga pai tēnei mō te mahi tai a te karauna me te iwi kia hoki ai o rātou whenua a kia whai wāhi hoki ki te hanga whare ki runga i te whenua. Koro nei e puriti ana e te ope kātua, hei kainga mō ngā hoia me o rātou whānau.
2: Ko ngā whenua hoki mai i a mātou i a Ngāti Rangi, e roa te wā ngā whenua e runga i te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, whenua riro mai ki a mātou. Ko tērā te mea, a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga tēnā whenua. E lisana te whenua ki a Jopi Kātua mō 50 tau.
0: O reo Māori kā tuku, waiata Māori kā rere. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
3: Te pū o te whete. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whete ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi, ona ringaringa, me ona manga te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pua te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei i e nei rā.
4: Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi, a koutou katoa i o koutou kāinga maha i o koutou marae maha. E hakarongo ana ki tēnei o ngā hōtaka kōrero ko tana ingoa, ko te pū o te whike. E hōtaka kōrero tēnei, hei rapu i ngā kōrero, hei kohikohi ngā kōrero, e whakawhitiwhiti kōrero te take. A mō ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā, o tēnā rohe, o tēnā hapū, o tēnā iwi, hurino o te motu. A ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, a ko te rohe o Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, me ngā wāhi e karaputi ana i tēnā kāinga, a ko tana ingoa tawhito, tana ingoa tūturu, tainua ki ngā ingoa, wetahi atu, kāinga, te takiwā nā, i te rohe o Manawatū. Ko te kai kōrero ko Kōtuku Tibble, o Ngāti Prau o Ngāti Tūwharetua o Ngāti Raukawa. E te hara mai e te kōrero ki a tātou moerā wāhi, mō reira haka rongo tonu mai ki a ia, me ana kōrero mō Hānana, wetahi atu wāhi. Anō reira tātou mā kei runga i te wāi ko Kōtuku Tibble, rite mai ne te kōrero ki a tātou mō ngā wāhi maha nei, e whai ake nei, he nui o nā iwi o Kōtuku, no Ngāti Prau, no Ngāti Tūwharetua, no Ngāti Raukawa, no ērā iwi katoa, engari kei rungi te wāi ko Kōtuku, e reite mai ana ki te kōrero, tēnā koe Kōtuku.
5: Kia ora Dave.
4: E te rangatira Kōtuku, te mea tuatahi me huri tāua te kōrero poto mō tēnei wāhi, ko tana ingoa karanga ko Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, engari ko tana ingoa tūturu ki etahi ko Poutū. A humai etahi kōrero mō tēnā ingoa, Kōtuku?
5: Kia ora, Dave. Ki taku mōhio me ki i roto, ki huria ki te taha ki taku whaia ki a Ngāti Raukawa te au ki te tonga. Koe ranga iwi i heke ngātahi atu i te taha i raro i te maru o tō rangatira e kia nei tērā o ngā tūpuna ko te raupara ana ko tana whaia. Ko pare kohatu me ki ka whai wāhi i roto i te rohe o Raukawa te au ki te tonga ko tona kōrero mai miri e te kākara ki fiti reie. Nā, ko miri e te kākara te rā wāhi kai kākāriki me ki kai te rohe o Tokorangi i Wanganui i te taone o Mātene me Hauka me ki ko te ingoa Māori o Mātene o Mātene taku mōhio e hoa ko tūtai nui. Ko ina taku mōhio he ingoa tērā, kāore kōro he kōroro kai kōna. Me te mēnei hoki ko te ingoa Māori o Helcom, ko taumato te rā. Ki ingai ko taumato te rā i te mea kai reira tērā tūpuna whare ko mano mano. Me ki he tūpuna no tērā ōna kāwai ki a Ngāti Raukawa, huri atu ki roto Ngāti Tūwhare tō. Engari ka hoki mai ki tō pātai, ki tērā wāhi, hānana ai, akone pē ki taku mōhio ko tētai karangatanga no ko pautu i te mea. Ko ina te marae o Ngāti Whakatere, e pāta tāna ki tērā taone, e rua kilomita pē, te tawhiti, ma mai watu ko pautu, he marae e rongonui ana i te mea kei reira te paukai. O te kingitanga, me ki ka whaka honore hea, ka whaka nui a te kaupapa o te kingitanga ki reira, te maramo mai he, o pautu te rangi, ia tau, no reira. Ai, ko Shannon, ko hānana rānei, ara ko te wā, te marae pātata ko pautu tēra. Ko ki mai, ki taua wāhira kia, ki taua kororo mai miringa te kākara, ki piti reia. Me ki kai, ko miringa te kākara, e ai ki ngā kōrero he pau whenua i paua ki te taha o te awa o Rangi Tīkei, i te wā ka haramai koe i rungi te huarahi matua, ka hipa koe i a rāta, ka hipa koe i te taone o Mātene, ara ka tai koe ki te pekanga, ki tō taha Maui, ka heke koe i te hiwi, ka tai koe ki te awa o Rangi Tīkei, e ai ki te kōrero i reira o Kukraua, i reira i paua ai he pau whenua, hei tohu, mo te paipai ki te raki mō Ngāti Raukawa, ngā uri o Ngāti Raukawa i heke i te rua rautau kua hipa, i te taha, ki te whai mai, i te rua pōhiri te rauparaha o te rā o Waitohi o Rātauma. Nā reira, ko ina te tīmatanga, kei reira hoki ngā marae, ōku nei marae, kei tokorangi, ko ngā marae kei reira, tīmata mai i te hiri o Mahuta, ko te hiri tērā Davey ai ki ngā kōrero tōku kuia, ki ai ko te hiri o Mahuta nā te mea. I te mutunga o te rautau te kaumāwaru, i tērā taima, ka whakatakotohia te kāwanatanga, tēnei pire, tēnei ture, kia tākehia ngā kuri. Ko Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi heke mai, i te rua rautau kua hipa, ka noho rātau ki tēnei marae ki kākariki ki te hiri, ko te hiri o Mahuta te tūpuna whare, ara me te tōna whare karakia katorika hoki. Nā, ko tērā marae, nā Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi, te taha tērā ki a Ngāti Maniopoto, me te mēnei hoki e ki ngai tōku kuia ki taku pāpā, ko te hiri o Mahuta, ko tērā, te whakautu o Ngāti Matakore, Ngāti Rangatahi, ki te kāwanatanga i rā taima, kare rā rātau i whakai, ke noho rātau i raro te maru o te kāwanatanga, hei tā rātau, e noho ki ana rātau i raro i te mana o te kingi Māori, ara te hiri o Mahuta, the seal of Mahuta, nā tērā kōrero tērā. Ka taiga heke koe, mā te ruri ka tai koe, he rākau nui hoke reire i tēnei wā, engari he marae i reire i te rautau kua hipa, ko tērā marae ko te marae o hini. Kōrero rongonui ana o tērā i roto Ngāti Maniopoto, mo te tūpuna rā, mo te rongorito, e ai ki te kōrero. Ko te marae o hene tuatahi, taku mōhio i tū ki te rohe o Maniopoto, i wānganui te awa mutu, i te awa takiwā, me te kōrero, ko te rongorito, he tūpuna, e ai ki te kōrero. He pohi, kāri whakaihia, e Ngāti Maniopoto, kia piki te tō ki runga i te awa marae. Ara he marae, hohou rongo he marae no te rangi Māori. Ka tai koe ki tērā marae, whakawāte hia o ringa i ngā huata hewe ahakoa, tefa taiha, me whakawāte koe o ringa ringa i te me ko te marae o hene tērā, he marae tapu, he marae
6: Maungaro. E koe
5: whakainga kia whakaheke toto. Nā, ko tērā ingoa i me kawe mai ngā tūpuna i tērā rautau, ara kai tokorangi hoki tērā ingoa. Taku mōhio ko te marae o hene tuatahi, kai roto tonu o Waikato Maniopoto, te marae o hene tuarua, kai a mātou, te marae o hene tuatoru, kai ōtaki, kai te taha o te marae o Kapu Manua Whiti, ko te marae o hene tuawhā, ko te tapawhā, kai roto te papai oia, kia nei, ko te square. Nā, tērā wāhi, he whakaritenga wānganui Ngāti Raukawa, me rangi tāne, e ki ai te kōra mō Ngāti Raukawa. Raukawa, kaha ki te pupuri, te whakapono me te rangi Māori. He whakaritenga tērā taku mōhu i te wā i a Mātene te whiwhi mā. I whaka honore hi anō hi a tērā ingoa i te wā i te ariki nui i te atarengi kāhu i te wai heke mai ki ngā marae o pautu, o tokorangi, o tērā o te papa ioia i te tau tahi mano iwarau waru te kauma o waru iwa rana i te tau. Nā, nā reira, koe nei tehi o ngā marae me ngā wāhi. Ka i kua kōrero kia hau mō, mō Helcom. Ka tahi anō i te takautau kua hipa, ka whakatūwhere hia tēnei tūpuna whare a mano mano. Me te mara taumato te rā. Nō reira, kua kīngi e mātou ngā Māori i aene o raukawa te au ki te tonga ara. Ko te ngā Māori mō, mō Helcom i aene, ko taumata o te rā. Ko te marae te rā o te whānau kere ama. O ngā uri o te ngako rā o ko te wai tauhi kere ama, nā tērā marae tērā. Ka huri atu ki roto o fielding, o whirini, e kia nei, ko kia nei te taura whiri, ko ingoa hia, ko kawakawa. Kei reira te whare wūru, te whare patumiti, ara he manga, he au eti reira ara, ko kawakawa te ingoa.
4: Ai.
5: Nā tērā tērā. Engari kia mātou ngā uri o te wā rohe, mai rā no tuatu, i kuatu i te ingoa o whirini, nā te Pākehā tērā ingoa, ki ngā e oku korawa ko Aorangi, i te mea, me ki kei reira, whakawhiti koe i te ao o Raua, ana ko tai koe ki Aorangi, ko te marae tērā o Meihana Jirima, kei reira rātou ngā uri, me ki tērā o ngā marae, ko Mani Aihu. Ko Mani Aihu te ingoa o te tērā marae. E māra mana tātou, me ki ka hoki ana o ngā kōrero ki a Tainui Waka, na hotu roko, hotu ope, hotu mātapu, mōtai, ueraka, māmau, kākati, tāwhau. Ka, nā tāwhau, mui hotonu tāwe, rua ngā wahine ara ka putiki waho ko whatihua rā ko tūrongo.
4: Ai.
5: Nā whatihua ko unuku whāngai, ko kōtare, ko kauwhata. Ara, Ngāti Kauwhata, te marae tērā, kei kōatu o Aorangi. Koina te marae matua, ko kauwhata. Ko te teino o kauwhata ko tū kōrehu, ara tērā marae kei roto kei kōatu o Taitoko, ko Levin tērā, kei kōatu o Taitoko. Ana, engari ka heke mai a kauwhata, taku mōhio ka heke kia wehi-wehi, ai marae anō tērā kei Taitoko, kei tau atakiwa, nā wehi-wehi, ko Mani Aihu, ko Mani Aihu, nā koina te marae kei Aorangi. Engari me hoki anō ki ngā wāhi, ngā taunahanaha tango o tāwane mātua tūpuna Dave, e rua ngā kōrero, ngā tāhuhu kōrero kua rongoa. Ko tētahi me hoki anō ki te marae o Parorangi. Ko Parorangi te marae o te kuru o Hato Paura. Tino kōrero tērā, Dave, e ai ki te kōrero, e hia ki rautau. Me hoki ki tua uki uki ki nehera tētahi o ngā kōrero i haramai tētahi tipua tangata, tino tūpuna ko mātangi tono ingoa. Taku mōhio ko te mātangi nei, ko ona whakapapa norongi te wako o Tāki Tumu kātahi, o Kuru Haupo hoki. I haramai ia mai te whitinga mā o te rā, mai here taunga hauku nui, ka haramai ia mai te āpiti o Manawatū, ko te gorge tērā, ka haramai mā te, ka tomo mai mā te āpiti, ka puta mai ia, ko, e ai ki ngā kōrero i te whaiwhai haere ia, i ngā wherikoko pē, wherikoko, kupu tawhito tērā, mo te kāhui manu e mōhio tēnei a kune ke pē he kereru he manu Māori. Ka haere mai ngā whiri koko, ka haramai rātou mā te āpiti, ka i te whaiwhai haere tēnei tūpuna mātangi i tēnei kāhui manu. Ka tai ka tai, ki whirini, ki kawakawa, ara ka huna ngā manu ki muri i tētei kapua. Ara kai whakaingoa hia tērā wāhi ko ngā kapua, ko ngā ao o te rangi, ko Aorangi.
4: Ora.
5: Ka taiga hapka whai ia te huarahi o Kumbolton, ara he huarahi matua tērā, kei kua tu o Fielding, ka whai a haere tērā rori, ka tai ki te wāhi, kei reira te kuru Hato Paura, ana, ka tai papa te patitiri hiko hiko tiu, te uira e rā ahuatanga, ka pakaru mai ngā tohu o tāwhiri mātie, ka paroro te rangi, ka haruru te whenua, ka tapangia tērā wāhi, ko paroro o te rangi. Ka taiga, ka haere tonu ia, e whai anei te huarahi, me ki te rohe, tōku nā rohe ki Tokorangi, me ki ka taia ki te wāhi tau, ki kō mai o Taumato te rā, i kō mai o Helcom, i reira ka pakaru tana rākau, ka kia tērā rākau, i reira, ka kimihia ia he rākau hou, hei tokotoko mana, ka tapangia tērā wāhi, ko rākau hou. Engari, ko kitau i te rori rā, e he ana te tohu e meana, rāke hou kau, ko rākau hou kē, te ingoa tika, pērā i whakahoki te HQ Wanganui.
6: Ai, ai.
5: Ko te rākau hou. Ka taika, ka haere tonu ia, ka taiki ki te tei wāhi, ka takoto ki te moe. Ara, ko takapau, takapau, e hara ko te takapau tīra, engari, e takapau aharana he wāhi, I whakatakotu I tana whāriki ka mui e ki reira. Ka taika, ka haere tonu ia, ka tai, ki te awarangi tīkei, ko whakawhiti ngā awa, ngā manu, ki tērā taha o te awa, he riu hoki. Ka taika tīkina te tokotoko, ka tōkona, ka tōkonaki ki te rangi, ka tapangia tērā wāhi, tērā riu, ko tokorangi. Mm. Ana kei reira ngā marae, I tīmata mai au I a te hiri o Mahuta, I kororo hau mō te marae o hene, e rua atu anō, e toru atu anō ngā marae, ko te tikanga o tāwhia o te tei marae anō, kei reira o ku tūpune moiana, ko te tikanga kei runga I te hiwi, kei runga I te poke, I te tau tahi manu I warau, mā toru I te tau, ka waipoke ngia, te whenua I reiri, te mea, hu poko wai, I te takiwā o Hunterville, ara, ka tai ka pakaru mai ngā wai, ka waipoke hia ngā pāme ngā whenua, ara, ka hiki, nā whai anō, I hiki nā ki tō mātou tūpuna, mai I te raurau, ka heria mai, ka hiki nā ki rungi I te hiwi, e tū nei te tikanga pari te rānei. Tahi manu waru rau, waru tukau maono te tau, ka hiki mai te kingi Māori a Tāpiao, ki roto Wanganui ki pūtu ki Wharanui, te take whakamoia ia kia mere me te kingi, ara ka tuku tono hi atu tō mātou tūpuna, te wētini iwi kau, ki te tuku I te pōheri me kore noa Tāpiao e peka mai ki te whakatūwhiri tō mātou tūpuna. O tira kāri I tai mai, ngini ko tana kupu I tai mai, ka mea tū ki tō mātou koraua ki a te wētini. E hoa, kei te pai, hoki atu, ki mihia he tikanga, he hanga koropu mō koutou, ko te tikanga whare tira, e tūnei te rānei. Ka teika heke koe I te hiwi, ka tāia te koe ki te awo o Waitapu whakawhiti I reira kāre e roa, ko tahi kilomita te, ko tāia koe ki te marae o Paupatatea, ka I te marama waikato ki te ra ingoa Paupatatea, nā tāwhia no te kupu mākua no tōku whare e hanga. Ko ngā pau tō kōroto he mai hoi he patatea, ko te tā huhu he hīnau, nā, ko Paupatatea te ingo o te rā marae. Ngāti Pikiahu, ko Ngāti Pikiahu te rā ngā whanaunga, ka hoki anō I nei hunanga kōrero ki rānana, ki pautū I te mea. Nā raukawa ko whakatere, nā whakatere, ko pautū nāna, ko Pikiahu, ngā Ngāti Pikiahu, e noho nei ki te taha o Ngai Mātou Ngāti Waiwai. Me ki, ko te mai whakamutungi I reire I tokorangi, nā koe ki atu he marae I nōhia, ko kore he tangata I ai nei ko nōhia e te praki pere, te tūmatakuru, te taraungaunga, o te rā, me te pūngā werewere, Dave, tēnei marae kia nei ko te kōtuku. E hari iau tērā ingoa he kāo he ingoa whakatauki, te marae te kōtuku, I noho ngā kuia rongonui o ratau wā ko haina rā ko hinga ki tērā marae, e nei ruruhi o te māngai o tahu pōtiki rātana, kai te mōhi o ratau rātana pāina ingoa haina rā ko hinga. He marae rongonui I nōhia e ngā tika hangunu hoki, e aiki ngā kōrero. Tērā marae hako e paku paku tērā marae, iāhei, e nei kuia iāhei ki te, iāhei, I nei wahino kāngune ki te tū, ki te kōrero, I te mea he, I tukune I nei whenua ki a rātou, a tō rātou tikanga, I kawe mahe me kawe mai ko kāngune, he wahine I tū ki te rāmara ki taku mōhio I te rautau kua hipa. Engari ka mutu, no te, no ngā tau toru tukau o te rā rautau, toru tukau whātakau, ara ka mahu e te noho ka hoki atu rātou ki tō rātou wake wā kāinga, ki roto tō wairua, ki tētai wāhi e mōhio tēnei ko erepiti. Kei arātau ira kōrero, engari ka mahu e mai ko tēnei wharau, e mōhio tēnei ko te kōtuku te marae. Nā reira, meki hei kōrero, tēnā pē hei kupu whakamutunga māku, ka hoki anō aku mahara, ki tērā o ngā oriori rongonui oroto o Aotearoa, kia tīkina atu tētai wahango taua kōrero, ko tōna kaupapa, E rua ngā taha o tēnei kōro. Korongo he kōrero tā Aotea, he kōrero anō tā Kura Haupō. Ka hoki aku mahara ki te karauara ki a te oho Māori Stewart, Uncle Josh Stewart. Nāna te e nei kōrero I hōmai ki a hau. Ia e ora ana tēnei rangatira noroto mara tūranga nui aki wa. Engari he wā ia I noho Uncle Josh, hei kai aku I rota te waira rapa. Ana ko te whai au taku I tamāhine no reira I tūtakiau ki Uncle Josh. Nāna I hōmai I nei kōrero mō tōna tūpuna. Mō Hauana Naya, tēnei tūpuna Hauana Naya hei tāna, iahu mai I Kura Haupō Waka. I noho ki te matawa Māui I te wāhi o Here Taunga. Ko tana huarangatira, ko hene irakahanga, ki e teiko wairaka ki tōne ingoa. Nā, hei tāna ko te kōrero, e pēnei ana, ka haere te kauara hau ananaia me ki te patu manu. Ia ia ngaro ane i te kāinga, ka haramai e ruanga ananakia, ko kiwi rau ko weka. Ka atai ka pūremuhi e rau e tana wahine, ka atai ka kāpakina, ka mauria ia, mai te rā whiti ki te rā tō. Nā, me ki, ka hukinga mai o hau ananaia, ka tupu te pauri roti iai i te ringoa tana hoa, ka atahi, ka whakarite ia, te piki kōtuku i titia ki tōna mahunga, te korowai, te pāke, ka mau ki tāna tefa me tāna me ona rākau, ka haere ki te kimi ngā nana ki anai. Ka atahi, ka whakawhiti ia, e ai ki te kōrero, ka tai ia, ki te rātō, ki te awa o Wanganui, me ki i reira kia tīkina tau te waiata, titei oriori, kei reira titei wahanga, titei whiti, e whakahuahi ana ngā wāhi i taunahahia i tapangia e ia, ka pēnei ngā kupu. Ka pua mai e hau ki te ringaringa, me ki kā nui te awa ka whiti ko Wanganui. Tī kei tia te wai, aroha mai, tī ehu tia te wai ki te mea, ki te rau o tōna taiaha, tī ehu tia te wai, ko whanga ihu. Tī kei tia te wai, ko tī kei. Kata tū te manawa e hine ko manawa tū, ka rorofio ngā taringa ko Hōkio, waiho te au e ti hengwa mōna ki Ōhau. Tā kina te tokotoko ko Ōtaki. Ka meha meha e hine ko wai meha. Ka pī ngā whatu ngā kanai ko wai kanai. Ka tai rā koe ki te kohati ki wairaka. Nā enei kupu, e mahana he whiti no tetehi wai a te rongonui, e wai a te hiana e ngā iwi a te rātō, e ao te waka. Kei roti i taua a taua waiata, e hine aku i tō kunenga mai i ta whiti, te whakaringa ringa i te whakawāua i te whakakanohitanga. Ka umai koe i rungi i Aotea, te waka i aturi. Ka umai tāua, te ngutu whenua kura, nā, ka haere tonu te waiata. Tēnei waiata, kei roto, ka teika huri ki taua whiti e kia nei, ka taia hau ki te rātō, ka taia ki taua awa nui, ka nui te awa, ara ko whanga nui tēra. Ka haere tonu ia, tī kei tia te wai, tī ehu tia te wai, e te rau o tōna patu, e tōna rākau rāne ara, ka kia, ko whange ehu. Ka taia ki te awara rā, tī kei tia, ko te tikango te tī kei, pēnei, ka tī kei, ko te whānui o te hīkoi.
6: Ah, kia ora.
5: Te whānui o te hīkoi, tī kei tia te wai, ara ko rangi tī kei tia, i tī kei tia, i hīkoi ki te rangi. E hiko e tipua. Nā, tīkei korangi, tīkei tēra. Ka tai ki te awa o manawa tū, ara, kua hua he manawa i te mea, kua kiteiro te wai ngā tohu o tōna hōrangatira, ka marahake, ka ahua, ka kapakapa te manawa, ka ahua he te manawa, ka kia, ko manawa tū tēra. I tū tōna manawa, i tōna whakau, ko mohio, ko pātata ia, ki te hōriri. Nā, tērā kōrero tēra. Ka tai ka tai ki te me kia, ai, kanui te me ko manawa tū. Ka roro whio ngā taringa ko Hōkio. Nā ko Hōkio kai paku kuatu i te taone o Levin ara Taitoko. Kai reira Hōkio. Tērā wāhi kai te taha moana. Ka teika tai ki Ōtaki. Ai, tīkina te tokotoko ko Ōtaki. Ka tākine ia ngā karikia. Kia mōhio ia. Pēnei te kāpihu Māori. Tākine ngā karikia. Kia mōhio ia. Kai ia ngā nana ki ara. Ka tei. Ka taia ka pī ngā kanai ko Waikanae, ka titiro i ki roto i ngā wai e raparapa ara. Ka tei ka taia ki Waikanae. Nā kai kua tua Waikanae, ka tai koe ki tērā wāhi me ki ngā toka me ngā kohatu. Ara, i reira titei toka, ka mau te tokoro i aia, i tāna pukuriri ki tāna hua, kāre taia te patu i aia, nā reira, ka tākina ngā karakia, whaiwhaia, ka huri hia ia hei toka ara, ko te toka kei reire i tēnei rā, he toka rongonui mo te mātaitai mo te kaimona, ko waira ka tingoa o tērā toka. Ka teiga piki ia ki runga, ko te re katau ia ki runga i ngā pai maunga, ko te remu, ara, pēnei te remu o te manu, ko remu taka tērā, ara ko kia, ko remu taka, ehe, ko remu taka kē, tingoa karangatanga tika. Ka teiga titiro whakararo ia, ka kite ia, me ki i ngā wai e kā napanapa ana ala ka kia ko Wairarapa. Ah. Ara ko te karu o te ika, ka titiro, ka kitea i te maunga i Arangi Tūmau, tērā maunga whakahirehira, kai whakaoreore, ara ko mahi taone tērā. Kamatu, ka titiro e ai, ki roto i te wai, te hoki ki te kainga, ka awangawanga i ara, ko Waingawa Freezing Works, Waingawa te iunga o te awa. Te wanga nui o Carterton me mahi taone, ka tatakwe ki mahi taone ko te awa, ko wai ngawa, ara wai a wanga wanga, ara kau ki te karaua ki te wākainga. Koina, me ki David Hari au, engarehe, wai mari i rongo au, maringi mai te kupu, ngā horo mai te kupu, i te waho te rā rangatira, ara i tōna wā, ara ko te oho Māori Stuart,
6: ai.
5: Uncle Josh, e korau wareware i aia, rāu ko tana ho rangatira Rose, kai te mohi o te iwi, tino rangatira i tokorua, he tokorua i matatau ki te reo, i mohi o ki ngā tikanga, o tira i hiko i hia, te kōrero i rungi o tātou marae, e kia nei te kōrero, haruru tapuai i rungi te marae, kā ia, no reira, e mehi anau ki Uncle Josh, ki rātou i homo i nei kōrero ki ai.
6: E wa tino waimari koe, te whiwhi e nā tūmo mō kōra, te hekenga mai oe nā kupu ki o Taringa, kā mau ki tō hinengaro, engari i tēnei waihua, tino waimari hoki mātou te whiwhi. Te whiwhi a koe koe nā kōrero kwa heke mai ki a mātou, a kai hakarongo i tēnei wā te kōtuku, te mihi nui ake ki a koe, kwa huri mai te kōrero i e nā kōrero ki a mātou, hei oranga mō ngā hakatupuranga, kai te hana mai e hua koe i tēnei ko taku hakapono, o te wā, taku kupu haka mutunga ki a koe mate rungarawa e tuku i ana manaki motuhake ki a koe me tō kānau whānui a muri atu nei kōtuku.
5: Kia ora tai, tēnā koe te ringi mai. Tō wai o mā te unga whakarongo hei wete wete ka kite rātou. Mā rātou no e wete wete te tika i te heo i nei kōrero ara ko tukunātou hei whakarongo mā koutou. Ko te menui kia hau, Dave. Kia ora, kia mau mahara, kia mau tonu, e nei o ngā toinga kōrero, ngā ingoa, e nei wāhi.

wāhi ko te pū o te whēke te ingo o te kotako ko Dave kaere anu tāna ko taku ingoa, ke te mihi ake, ke te mihi ake, te toi ngā huatanga o te wāngapiki me ngā heki tēnei a hurihuri o kātau, a ku hauana tēnei e mihi ake, kua mate atro katoa koutou e manaaki e tiaki māona, manaakitanga motuhake heki iho ki rungi a koutou, rungi a tātou katoa, hurinoa hurinoa, tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa.

名乗れ入れてもって、待て、待てれよ、いっぱかまらま。

0: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Ka oko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
3: Wairua, wairua. Wairua.
4: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Kaina rua! Te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meko me!
6: Meko meko! Wai ora!
5: Te papa o puke tanau!
7: Mau te hau, mau te hau e hoa!
2: Wari te katoa Ngāti Mai, hoa mā ai, he whakatai tai nui te hāre ake nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehemea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
8: Pāti, pāti.
2: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
8: Mere te pere.
2: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, māri re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehemea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai. Kai tino, kai te mohi o ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, a i te tangata i roto i te kirea te hea hea rā hangover. Wai mare, a nei, tēnā koe pētera haki wai.
9: Pētera.
2: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi whiwhiwhi ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiwa mai.
9: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui huia rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
8: Ki whare.
9: Ki whare, ana. Ana, ahakoa te hapa.
8: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haroke, ana.
2: Karawhio Pānio.
10: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
9: Kau e whakaurua o kupu.
10: Ai, kua whakatika hia e rātou.
2: Karawhio.
11: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
2: Wai koe.
9: Puia.
8: Pua mene. Mere
2: te pere. Tukuna.
12: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
8: Kia ora. Ah.
2: Ka mai, Petra.
9: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
8: Oh. Oh.
2: Kei runga i o poko hiwi rai, ha? Kei runga i o poko hiwi.
9: Puia.
2: Ana. Mongoose.
13: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
12: Ah,
9: hei.
12: Te ngā wari hoki.
2: Hoa noe, hoa makea tauria ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu me te whakahua, he aha, te kupu, tika. Kōrua tahi, te nī wai, Petera. Haere mai, ko kōrua i te tuatai.
8: Ka pai, te nī wai.
2: Ah, te nī wai.
8: Te nī wai. Te nī wai.
2: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
14: Aroha.
8: Atua.
14: Aroha.
8: Aroha.
14: Mana hau. Mana hau.
8: Mata.
14: Mana hau.
8: Mata hau.
14: Mana hau.
8: Mate hau.
12: Ka pai.
14: Te tuki tuki.
8: Te tuki tuki.
15: Ka pai.
14: Tu taka rerewa. Tu taka rerewa.
9: A kua tari wakira.
8: Tino tei tei rawa.
14: Mata nguru nguru.
9: Ai we.
14: Mata.
8: Paita.
14: Mata.
8: Paita.
14: Mata.
8: Paita.
14: Mata.
8: Hai.
14: Mata.
8: Mata.
14: Nguru, nguru.
9: Nguru nguru.
2: Ata, kore take.
9: Ata fai. Ata fai.
11: Ata fai.
6: Ata kuia.
9: Ma rake rake.
2: Whakawhiti kōrua. Niwai. Ai wē tini wai.
6: Anō nei te hui. Anō nei te huti niho.
2: Ai.
10: Ai wē.
2: Ka pai koe, Petra.
12: Kia kaha.
11: Kia kaha e hoa.
10: U a ko nehu nehu.
6: Tama e.
10: U.
9: Hu.
10: U.
9: Hu. Nu.
10: U.
6: Hu kua.
9: U a.
10: Ko nehu.
9: Ko nehu nehu.
11: Kia ora.
10: Te maunga.
9: Te.
10: Maunga.
9: Maunga.
10: Raue. Ma kiha kiha.
9: Ma kiha kiha.
10: Na ne a. Na ne a.
9: Na ni e ra.
10: Na ne a.
9: Nane a.
10: Rawe. Tu ngā ne.
9: Tu
10: ngā.
9: Ka. Tu ngā.
10: Ne.
9: Tu ngā ne.
10: Rawe. Hu nene.
9: Hu nene.
10: Rawe. Whātuia.
9: Whātuia.
10: Rawe. Teina. Te ina.
9: Ti.
10: Teina.
9: Ti neia.
10: Takapu. Takapu.
9: Tintana pū, tina pū.
2: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua. Āhua pai nei. Āhua taringa
10: turi. Mātia hai te ngā
2: turi.
6: Mātake,
2: mātake. Nei kōrua. Kia ri te mai.
12: Kei tēnā hita hāhai. Patua.
10: Kani kani mai. Rā kai hau tū.
12: Rā? Rangi.
10: Rākai.
12: Rākai. Rākai hautū. Rākai hautū. Tati tuna naitahu.
10: Paraire.
12: Manaaki. Arumai, arumai.
10: Pa.
12: Pa.
10: Ra.
12: Ra.
10: I.
12: Ki.
10: Paraire.
12: Paraki.
10: Parakai.
6: Paraki pere.
10: Paraire.
12: Para.
10: Paraire.
12: Nihi. Para.
10: Arahura.
12: Pava.
10: Arahura.
12: Araura.
10: Arahura.
12: Araura.
10: Toki.
12: Tongi.
2: Ararawa.
12: Toki.
10: Ai. Tapu.
12: Tepu. Tepau.
10: Tapu.
12: Tepuru.
10: Tapu.
12: Tapu. Tepu.
2: Tapai. Whakawhiti. Whakawhiti.
6: Tepu.
2: Whakawhiti.
6: Tapu.
12: Tapu.
2: Ane.
9: Mana.
2: Ka pai.
6: Ai, hun mai ki a mate. Mata ngurunguru ho atu ki a rā. Tepu. Tapu.
12: Ka pai.
10: Ka harawa.
12: Whakanui.
10: Whakanui.
12: I papa. I papa.
6: Tāheo ka rī te rongi.
12: I
2: papa.
12: I papa, ka pai. Pa. Pā. Kōrero mai.
10: Pā.
12: Roro.
10: Whāroro.
12: Tā. Tā. Sā.
10: Tā.
6: Tā.
12: Tā.
6: Sā.
12: Pai pai.
10: Pai pai.
12: Tā pai pai.
6: Tā pai pai.
12: Hi.
10: I.
12: Hi. He. He. Hi. Tamo tamo.
10: Hi tamo tamo.
2: Pai tina rautaki.
12: Paka tai ranga. Paka tai ranga. Ranga.
2: Whaka.
10: Whakatairanga.
12: Pō turi. Pō. Pō.
10: Pōho.
12: Pō. Tū.
10: Mō tū.
12: Pō turi.
10: Pō turi.
12: Kū. Ke. Ke. Kū.
2: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
6: Rawe kōrua. Rawe.
10: Rawe.
6: Rawe.
2: Rawe.
11: Pai, noi ho.
2: Ka pai, nā reira e hoa mā, amuria ki ngā tānga manawa ka whakamohiatau ki a koutou kuai te tōn, te wāhangara huano mo te wāpoto nei, tīkina tētahi kaputi me tētahi pihikete, mehe mea hi e tiana, koe tētahi piki, pihikete, huano, kia mau tōne mai, he pūmua pia, tīkina, hoki mai anō. Kau mai, hoki mai, hoa māku te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua, kā tika hoki. Bueno, e wā mako te toa o te wāhanga tua tahi tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
13: Kia ora, kia ora.
2: Bueno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara, tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori. Ki te Māori. Koe nei te taha whakahe. Koe nei te taha whakai.
6: Whakai. Whakai ke mātai.
2: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
6: Kia ora. Kia ora tātou irunga i te rangi Māori e. Te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou irunga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga. Tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira ke te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi... kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
13: Tēnā.
15: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūria i tērā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
6: He nui ake i tāi ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
15: Ki te nemea ki te ngahau, anahe, me whai take e nui ake ai tō whakapaukaha ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take e eke ai koe ki taumata ke atu.
6: Aroha ki te kaupapa.
15: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
6: Shmangi rā.
15: Ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te ngā kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāia e tātou. Te whakapakari tātou anō.
12: E mihi ana.
16: Tēnā, tātou, katoa.
6: Tēnā koe.
16: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitokirau no ngā puhi nui tonu.
13: Mau, te kore.
16: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngā tahi, ki te noho ngā tahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi. Ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
12: Kei te tino he, kei te tino he ho amā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou, a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ko kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau. Mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakangahau. He wā anō. Mēnā, ko kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nei rā, Kia pā, e mihi ana. Kia ora te iwi.
6: Watangi te pere.
16: Watangi te pere.
12: Kei te pakanga mai koe ai. Koe mai. Pakanga mai.
6: Kuatu te kōrero. Kawe paka.
9: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahu areka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māri e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
15: Koina tatake koe te kaipakoa, kare koe e whakawā.
9: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatauira ake i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawa atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu. Te pakanga a te Māori ki te Māori, ko wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tinu heki. Tēnā tātou.
16: Hei! Hei!
15: Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Rua mano.
12: Kōrero tāne.
13: Tēnā koutou!
6: Kia ora pē.
13: Kia ora pē. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māri e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māri e i Wāinga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
6: Kia ora. Kia ora. Kia ora.
15: Te kōunga.
12: Te kaunga.
15: Hei whakaoti, Jan, koe. Te kaunga. Ko te whakataetai.
12: Whakataetai.
15: Ko te pōro. Mā te pakanga, a tetehi tima ki tetehi tima, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere i ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nānei tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, mo te whakapakaitai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha, ko kāore koe te mōhio ki tēnā mea, mā ku pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.
6: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Ka arehe take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rāua. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai, tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, whakangahau ana, i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
12: Tāna hoki tō tama e ko.
6: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
13: Ngā kōrero mūna.
6: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He pakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
12: Hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero. Hika mā, kā mōruhi. Hoki mai anō, hai muri ake ngā tānga manawa. Kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe. Hika mā, kia mai tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mai tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai tērei wā, he whakataetai tonu, kai te hāre, i te wāhanga nei, ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
15: Rota, rota, rota.
6: Moana, why?
9: Why?
6: Why kati? Why kato? Why kato? Why kato? Tani farau, he piko he tani farau, he piko he tani farau.
16: Kia ora.
6: Pere te pere.
16: Kia ora. Tuku.
13: Raro.
6: Puku.
16: Kopu. Mena kei raro. Wahine. Whenua. Papa. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
6: Mate ai te tangata? Kao.
16: E wahi, he wahine, ka
6: he waka.
16: Mate te tangata.
12: Ka.
6: Whakara katoa.
12: Kia ora.
16: Kia
12: ora.
6: Kia tere, kia tere. Hei ha ngā kupu, ai me, ho mai mea hoke.
12: Kai te hi ngā kupu.
6: Mate.
16: Mate atu, mate atu
6: he te kura, arama he te kura.
16: Oh, he māmā.
6: Māmara wātū.
16: Māmara wātū.
12: Whanako ia iaku mahi. Mate.
16: He rawe rāne.
6: Ai, nau, nau te rei wai hanga.
9: Kaifukari, koe da te mā rao. Mā kaifukari.
6: Ai, kau te hia, āta kau te hia. Ai, anō, me kau te anō, me kau te anō.
9: Tāngarau, he rauā.
16: Fitu.
12: Fitu aruā?
9: Rangi Mārie.
6: Rangi Mārie.
16: Kore. E kore te kūmara.
12: E kore te rino.
16: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
12: E hoki
6: ki te kāinga.
16: Puehu.
9: Ka pai.
12: Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon. Oh, ahara mai.
16: Ai, haere tonu. Kei te haere tonu. Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora, kia ora.
9: Kaua.
16: Ripeka.
9: Tika he.
16: He. E ti?
9: He o.
12: Whakaarohia, āta whakaarohia.
16: Kupitoe wha. Te.
9: Te.
16: Aroha.
9: Manawa, aroha.
16: He ti te aroha.
12: Tui te manawa maurea.
16: Tika tonu rā te aroha o te manawa.
9: E ti?
16: E ti te
9: manawa. Te aroha.
12: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
16: E ti? Rite te tangi ki te niho.
12: Kōrua tahi.
16: Niho.
12: Whakaarohia.
9: Pā?
12: Patu. Patu. Patu.
16: Pā ringa.
6: Heiti nā te aroha.
9: Ka pai.
6: Anei, pāni a.
12: Meri krihime te aroha. Kia
6: tele, kia tele. Kia tele.
9: Matake e lia. Heiti nā te aroha.
12: E rua ngā kuku. Kimua.
6: Kuku nui.
12: Kimua.
6: Kuku nui. Hapu.
12: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
16: Mua.
12: He
16: tōna moa.
6: He hapu.
12: Ko te kai. Amorangi. Kai
6: he
12: mua.
6: Te ngaungau.
16: Apu kai.
12: Mua. Puku. Nui.
6: Puku nui mua.
16: Kai.
12: Ko te kai a te rangata. Kai.
6: Puku nui. Ko te kai a te rangata. He maki tānara.
9: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
16: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
12: Tua toru. Tua whā.
6: He kai tua toru o te rā.
12: Oh, e mua kai kai. E muri kai. Kuare. Kuare. Kuare.
6: Kuare.
12: Kuare.
9: Kuare.
12: Kuare.
6: Kuare. Tēnā rā wātū koutou. Ko te toa o tēnei whakatātai. Tēnā rā wātū koutou. E te tīma nei. Kā
17: pai, i te mahi takaro te wahanga whakamujunga. Nga reira, he waiata, pārekare kai hāre ke nei, e mohi o nei au kaitiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei, hua no e hua mā komutu katoa ngā mahi, i tēnei wiki, ko te tumanako ia i rawe kia koutou, te whakarongo ki te ātāhua, ki te rere, rere hua o te reo Māori, hoki tonu mai, hei a popo, e rongo nei koutou i te wairua pukukata, ai, i te hōtaka nei, o puku hohe, pōrara.
18: He pai te pakanga.
15: Ne, koe rā te kaupapa?
18: Ai. He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamātauria.
6: Oh,
18: ai, ai, ai. Kia ora.
17: Kia ora, Fio. Tumata anō.

So the devil.

All the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa Tour.

0: te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te Aotearoa.
1: Kei te hunga e ngā kau nui ana ki te reo Māori, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako, te kaupapa whakapakari i te reo me ngā pūkenga reo o te hunga e takahi ana i te Araroa ki Matatau. Tēnei te mihi atu ki a koutou. Tiki mai rā ki runga ki te waka o ako. Ko koutou hei kai hoe mō runga i tō tātou waka, ko hau hei kai urumi. Kia whakare wahia, tō tātou waka. Kua tau kē mai ngā tauira o ako hei whakatutuki i ngā mahi kei mua i o rātou aroaro. Kia tahuri tātou ki te whakatau ake i a rātou. Kei ngā kaihoe o tō tātou waka, nau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga. Tēnā koutou.
2: Tēnā koutou.
1: Kia noho māra mai koutou ki te rere o tēnei akoranga, e toru ōna wāhanga. Tuatahi, ka whāriki hia he kaupapa hei matapakihanga e hāngai ana ki te horopaki o te rā. Kā tukuna he mahi whakarongo me ngā pātai hei whakautu mā koutou. I te wāhanga tuarua, kā tukuna he whakamārama mo tētahi āhuatanga o te reo. I te wāhanga tuatoru, kā au te waka kiuta. Arā, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakamārama reo. E hoa mā, ko te horopaki ka whakatakotohia mo tātou i tēnei rā, ko te waka. Nō reira, whakaarohia te pepeha o tōu rohe. Te pepeha o tōu rohe. Timata ki tēnei pito, ki a koe Sophie, ka haere whakate maui.
3: Ka reai tono moiho te rohe, engari kia mātai ko Maunga Tikorangi, ana ko Waitiki, e ana kamutu ko te mingi me te hāpua ngā marae. Ka reai tono moiho te whānui o te rohe.
1: Te rohe o te waka. Kwai te waka, hea te waka.
3: Awa ki etahi ko Kurahaupo, ko etihi atu ko Mamare.
1: Kare he o te tiki atu i ngā waka e rua ne, ka tere ake te haere.
3: Ai, wakuera tāku.
1: Kia ora. Tēnā, Francis.
4: Kare au te tino mōhio o te tētahi kōreo he pepeha whakatau ki rāne o taku waka. Whānui rawa hoki pērā i a whāia ne, te rohe me ki o te waka o Māhuhu ki te rangi. So, kari au tino marama, mōhio.
1: Nari koe nā te waka.
4: Ai.
1: Mā huhu ki te rangi.
4: Ai.
1: Tēnā koe. Te awarahi?
5: Ko tainui te waka, nō reira ka hoki ki tērā tawa pepeha, ko mōkai ki runga, ko tāmaki ki raro, ko manga toatoa ki Wanganui, pare Waikato, pare Hauraki, te kaokāroa o Pātetere.
1: Ai. Ko ngā roherohenga era o tātou whenua. Tēnā, Lewis, pepeha tō.
6: Ko tōku waka, ko Horauta. Ka rea tino mōhi o mena, koene te pepeha, mena...
1: He whakatau ki pēa rānei.
6: Ko te whakatakotoranga, Horauta waka, Horauta wānanga, me ona whēu. Tāmanihiri, ko Ruapane, ko Mahaki, Porairangi.
1: He rawe, ko te wairua tono o te pepeha, kei roto i tērā kōrero.
6: Engare, i tāhai, tērā mai te tahi wai atatai. Kare au tino mōhio mena, he pono.
1: Koe anō, he reka ki te taringa, nō reira, kā pai, tēnā koe. Maria.
7: Me ki ko mātātua te waka, kare au mōhio hea ha tētahi pepeha, etahi kōrero rānei pāna ki te waka nā te mea. I tōku whakatipurana, tō mātai whakapapa, ka heke mai i a ōnini rawa ko hine pukohurani.
1: He atua, he tipua.
7: Nā kōrero e pāna ki te waka.
1: Pehea te rohe o te wako mā tātua, mai ngā kuria
7: whārei. Mai ngā kuria whārei ki Tihirai.
1: Koe nā pia te tehine, e hāngai ana, pū ana ki te waka. Tēnā koe, Luisa.
8: Kare ai tino mōhio te etahi pepea mai tōku ake rohe. Engari ko tākiti me te waka, ai, i umai, i...
1: Te tai rāwhiti?
8: I te tuatahi ki Tairanga Moana.
1: Ka heke haere ki te wāhi ahu mai ai koe. Tēnā koutou. Ngā mātā waka o te motu.
2: Kia ora.
1: Kāti, ko te kai kōrero o te rangi nei, e kōrero ana mo te unga o tetehi waka ki Aotearoa mai i Hawaiki. anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou. Tuatahi, ko tehea waka, tuarua i ū te waka ki whea. He māma e rā pātai, hei whakamahana i o koutou roro. Kia tahuri ake tātou ki te pēpere kou o te rā.
2: Kōrero ana ki te roa pū nei, mo etahi ngā kōrero e pāna i te taenga mai o te arawa ki Maketū. Te haerenga mai i Maketū ki te roto iti nei. Mā hea haere mai ai, te kaupapa i ki te ai te moanane. Nō reira, koi nei te kaupapa atoe nei rā, he kimi i kōrero a te roa pū nei mō te mō wārā taumahi. Ko tēnei marae, ko hau mai tawhiti. Ko ia tētahi ngā whare i tū, i Maketū, i te wā, i mua. I haria atu i konei i te rotoiti. Ki Maketū, ka whakahokia mai i Maketū, ki konei tū ai. Ko i nei te tua toru, te tua whā, o ngā tū ngā o te whare nei. Nō reira, kua whakareri ki te haere, ki Maketū, ki te tohutohu, ki te iwi nei, i te ūnga mai o te waka o te aro.
1: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Ko te hea waka, i ū te waka ki whea. Tuatahi Maria, kia koe te kupu, te pātai tuatahi?
7: Pātai tuatahi, kōrero ana te karaua mo te waka o te aro.
1: Te aro, ka pai. Tuarua Luisa. I ū te waka ki whea?
9: Ki Maketū.
1: Ki Maketū. Ka pai. Tēnā kōrua. Kia mahara ake, e whitu ngā momo kupu hāpai o te reo Māori. Ko inā te tauira e whāe ana, e whakatakotohi ana, e ahau. Mena ka kōrero tātou mo te wāhi, ko te whea te kupu matua e hāngai ana ki tērā?
10: Tūwāhi.
1: Ko te tūwāhi. Ka pai. Nō reira, anei e tehi kōrero whakamārama mo te tūwāhi. Ko enei kupu pūnei, he pū wāhi, ngā kupu hāpai, he tohu kai roto i tēnā i tēnā.

0: ki runga i te pepa nei. Ko tā kōrua ko tō hoa mahi, he tohu mai i ngā tū wāhi, ne? Ka kitea i runga i te pepa. Anā mō koutou i te kāinga, mā koe whakātu atu, te roanga o ēnei tuhituhinga, kia pai ai tā koutou. Mahi, i tō mātou taha. Anei ngā kōrero, hei titiro mā koutou. Kōrua tahi, ngā tū wāhi. Hei te pai te kōrero i Wainganui a kōrua tahi. Harai te mea me kōhimuhimu.
1: Tai te tū, ke rārangi ki ra.
2: Ai, ai, te pene, ai, ke te pai te ea. I aha koe ki i te rotu i te rotu i te ea. Ke o whakaru.
3: Ke mea ko te i tō whaka.
1: Te tū i huna nā te mea ko te
2: tī mea. Ko te tī kei mua, kā pai.
1: He tika tēnā?
2: Kare tēnā mōna me he mea koe rā te wāhi, ko te ua, ko te ingoa ki a kā. Ko te ingoa ko te wāhi.
1: Ko te rā te ingoa. Ko mate tū, te wāhi ko roto iti i te roto.
0: Ka pai. Tēnā koutou. Kwa kite koutou e tehi tū wāhi ki rotora. Ko ware ware, ko ngā tīwhiri, i, ki, kei, no, kei mua. Tēnā, kōrero hea mai ka timata i a kia kōrua rā. Tēnei pito, tetehi o ngā tū wāhi.
1: Make tū.
0: Make tū. Kei mua i tērā, ko te kupu
1: ki.
0: Ki. Ki. Ka pai, e tū wāhi anō?
4: Konei.
0: Konei. Konei. I konei. Ka pai, ko te i, kei mua, pehea, kōrua.
5: I mua.
0: I mua, tēnei mua. He pai tērā pātai. I etahi wā, ko te tikanga o te kupu mua e hāngai ana ki te wāhi, kei mua i ahau. I etahi wā e hāngai ana ki te
5: wā.
0: No reira, i konei, ko te horopaki,
1: ko te wā.
0: He mea anō?
5: Maketū.
0: Maketū. Ai, ko te kia tērā te kōrero?
5: I te roto.
0: Ko hoki mai? I tū ahi anō?
2: Ai, no reira.
0: Ko te no reira, ko te reira he tū wāhi. Engari, mena ka whakapiri atu ki te no, kua ki waha nā te āhua.
2: He tika.
0: Anei, te roto iti?
1: Te roto iti.
0: Anei, anō te maku tū?
2: O, anā, ko te
0: tikanga. Anei, anō te konei? He me anō? Maketū.
2: Maketū.
0: Koina. Ko te kupu kāinga he kupu tū wāhi? Hare mai ki kāinga?
6: Kāo.
0: He tū ingoa. Koeira te tahi tohu ki a koutou. Kua takoto te horopaki mō a tātou whakamārama e whai ake ana i te wāhanga tuarua o tēnei akoranga. Me hiki ngā hoe mo te wā poto kia pure ai e te hau. Ki waka mā kūkūtia te korokoro ki te wai Māori, ko ngā mahi wetewete reo amuri i te tānga manawa.

0: Tiri motu hake o te rohe. Tiri o irirangi o te Aotearoa toa.
1: Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga ngā wāwa tēnā rā kūtuko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai te iwe tīmata mai nei ngā tihi o ngā maunga kā titiro hakararo ki ngā tapuae o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Ko rangi tāne te iwi pakaheke mai te tūpuna nei a whātonga. Tētahi o ngā rangatira tokotoru nā rātou te wakakura haupo i taki mai ki Aotearoa. E ai ki ngā koero tuku iho, he mea au aha te waka i tētahi rākau no te wao o Tāpiti Nui i Hawaiki. Ka heke te waka i ngā ngaru whakapukepuke o te moana nui ākiwa ki a tau ki te whānga iti o nuku taurua ki te mahia, ki te taki wao te tautahi mano toru rauri matakau. I tōna u ngā tuki reira ka pakakoha tutia te waka e te tohunga nei e hau. Nā wai ā ka noha whātonga ki here taunga. I reira kā moia ia ia hotu waipara kā whānau mai tarāua tama o tara taraika, te tūpuna taketake o teivi o ngaitara kei te whanganui ātara. Kā whānau mai ki tana muri manu a rere tua, tarāua tama a tautoki me tarāua tamāhine a rere ki taiari. Ko tautoko kā moia waipuna te mokopuna tuarua a te kau moana nui o te moana nui a kiwa a kupe. Ko tarāua tama ko rangitāne, he keihoi ngā whakatupurunga ka heke teivi o rangitāne ki tāmaki nui ārua. Ki ngā rohe o te wairarapa, te wairau, te panganui ātara, te tonga tai atoki ki ngā rohe o manawatū me horo whenua i te uru. E toi tūana te manaorangi tāne ki ngā takiwā nei. No te hōrapa o te iwi ki ngā takiwā ka puta te pakatau ki nei, tini whetū ki te rangi, o tāne nui arangi ki te whenua. I te nui haere o te iwi ka tū motuhake e tahi hapū hei iwi tonu, pēnei a muapoko, engari ko te nui ngai noho tonu hei hapū takarawa ki e nei rā. Nāri re te iwi ko taku manuhiri tēnei wiki, ko Kevin Hill o Muaupoko, ke iaia ngā koeronga hakamārama e pāna hoki ki tōna ake iwi i a Muaupoko. Tēnā koe Kevin hoina me tīmata ake tāua i ngā pepeha e pāna hoki ki tēnā pito o te moka.
3: Ko kaviu rāwa ko pāreri nā marae, ko puna au te moana, ko hoki au te awa, koe te pepeha, e kaha mātai nei ki te whakahuate e nei rangi tōni nei.
2: Manae orotua kei a Ngāti Muapoko?
3: Hai, tika ana tērā ko pāreri tētai, ko oina tētai kuia, ko kaviu tērā tētai. He tūpone kuia a pāreri. Tēnā pēhā ko tāua nei e pakuwa tēnei ka hoki atu ki ngā kōrero o mua. Hai, e paku o kōrero mō tō mātu hitori tēnā. Hai, koha. Mo tō tātou whare pokopoke e kōrero e nei e koe. Tuatahi, tākuno ko hoki nā whakaaro ki te wahi, ko te wahi naro mo tōna manaakitanga ko tau nei. Hoi nōra, i tākuno tuatahi tanga pia, e kōrero wā paku mo tō tātou tupuna kupe. Nā ko tōna kōtiro e iaki tōku pāwa, tōku pāpā, hoi pa tukupua, ko hine tēra. Taua ingoa i tapaina tō mātou hapau, ko Ngāti hine tēra. Nā ko hine ka ahumai nā tupuna rā taino ko pāpauma. Ko pāpauma ka moea rā kai hikurua. A koe te rā tētai mokopuna a rungo mai wa ine rau ko kaununu. A mai era honunga a pāpauma kia rā kai hikurua ke heke nei kia hika otaota. A ka moea hika otaota i a nai taitoko. Ka puta mai te tūpone e kōrero e nei e tāwana e ko pāriri. A koeina te koe rā tērā. Tēnā pē ka wakairi tērā whakapapa ki te taha mo te waiti nei. Ka tikana te tuakana a hine ko mātangi ōrupe. Ko mātangi i ōrupe ko ruarangi ko whātunga. Nā ia ki nā oko nei mātua ko whātunga koe e tērā ta kai autu o te waka kura aupo. I te wā i tai atu i mahia. nā ka moe, ka moe a whātunga i a Hotu Waipara. Nā ka whāna mai tā rāua, tā maiti ko tara, tēnā. Ka heke iho rātau, ki te roe koro nei, ko te whanganui a tāra. A ka noho mai rātau i ko rā mo te wānei. Nā ka noho noho mai rātau i ko nāna, ka heke a whātunga ki au kautere, i tētahi wahi i pātatana ki te awa o Manawatū. I reira ka moe tano hoa i ni tuarua, ko reretua. Nā ka moe tahi rāua, ka whānau mai, ko tāni nui ārangi. Wa ki ētahi ko ki tāni nui ārangi, ko ētahi ko rangi tāne tērā. Nā ira ka whānau mai tērā o nā iwi, ko moe o te whānau i te tātoi nei, ko rangi tāne tēnā. Nā ka haere hoki a haere tonu rā ki tēnei taha Wanganui, ka whakawhiti atu ki Mahia, nā i ki ai mātai nei ko ena te tapo toru a whātunga, ko tōna whenua tapu me ki taua wā. Ko nga tamariki enei a kupe, ko ruarangi, ko whātonga, ko tara. Nā koe te i ko mui o whānui tia tātou nei, ko ta wahi tērā ta whanganui ātara. Nā ki tāko nei, ko tātou tonu a maupoko, ko nā, ko nai tara tērā. I te taenga mai o te wakara e noho kērā te iwi Ngāti Ira. Ka Ngāti Ira, ka moe a nai tara, ka tahi. Ko nai tāra tonu, ko Ngāti Ira tonu tātou nei. Nā ka heke tonu i te wā meke, ka tāia ki te tau, ko tahi mano, rima rau, rima takau i taua wā. Nā i taua e, ko te tapaenga o te ingoa maupoko tēnei. Nā e roa tēnei, e kororo nei, e rangahau nei te ingoa maupoko i au mā iwhia. Inā hia rānei. Tā ki tāko nei rangahautanga, ki tāua ingoa rā maupoko, i mutu ai tētahi pakinga. I muri a te wā tāoni nei Waikanae, tērā tētahi awa. Ko te ingoa o te awa nei, ko maupoko. Nā ki tāko nei mōio, i tāua wā ko tapa aina te ingoa maupoko, ki rungo nā iwi e noho nei, i mua taua wā, ko Ngāti Ira, ko Nai Tara Tera. A ko mātai nei ka noho i te tau ta mōna a punau, ko punahau te ingoa o nā whāna e noho tata nei ki te mōna punahau, a ka tapaine te ingoa punahau. Neira i muri tērā pakinga me ki i Wainganui a Ngāti Ara, Ngāti Ira, Ngāti Apa, Nai Tara, ko tapaine te ingoa maupoko. Nā, ko te take, ko te mate, ko te take o tau pakinga, tapaina, te upoko o tētai tūpuna, ko tūpatunui tōna ingoa.
4: Ai.
3: Nā, ko ea te, nā mai tūpatunui, ka eke mai rā ki hika ota, ko ea ka mā whānau mai ko pāriri. Hoi nō rā, ko ea tāko nei mōio i ahu mai te ngua maupoko, mai taua pakinga i te tāo taua awa, e kororo hena e ko maupoko te ngua ta awara. Nā e hauko ina e ka ae te hia ki te ki nei, ko maupoko te ika o te upoko i te ika a Māui. Engare e kore kau he tohu tō ke ki runga ta u tuarua me ki.
4: Ai.
3: Sa ko tāko nei ko maupoko ke te ngua. E ara te e ae ako e tehi ko mua upoko, engare. E awa rereke te tikanga o te kupu i nā ka metea te u te tohu tō ki runga ta u. Koe nōra, koe nā mātou nei mo tērā.
4: E piringa o tara ki te panganui a tara. Ka noho ia ki reira e hea ngā tau i noho a tara ki reira?
3: He roa ka no i korara. Mai taua wā i te taenga mai te waka. Ko tahi mano toru rau, lima tukau pēr i taua wā, eh? Taino ki te wā, tēnā pē, e no i kāri te tuno mō, e pēr te rō i tōna no i kona. Pāti, i tapaina tau ingoa nā atara. Kā moe, ingare no te iwi, tīra koina te iwi i taua wā, ko nā tīra, nai tara i taua wā. Kāre i taku nei mōio, kāre nā mōio wā e te i atu. E kā e te heki mai taua wā, kaununu i tētai pia. Kaununu i te wā i a rāpe, ara mai ko nā. Kāre i te tunu rangahau nā pakinga. I wanganu nā iwi i taua wā.
4: Kāre hoki e rongohi ana a tara, i roto i ngā kōero a tono whenua o te panganui a tara.
3: Tikane, kāre te tunu rongo nā kōero mōna, me nā wahi rānei. I nai nai tonu he ruarua e iti nō nā whenua tō mātou nei. Te rape e ko rima takau mā rua mano aika meki. I riro te kawanatanga i a mātou tāua whenua i te wā i a tō mātou rangatira a kepa te rangi nui. Te tāna whakatau ki kera e kororo nei mō te māuiwitanga. O te narotanga o ngā whenua Māori i taua wā, me te narotanga me te kaha o ngā Pākehi te hukana ngā whenua Māori ki ngā Pākehi. Nā naronga anō tēnā ko Kepa Tiem Tera e kaha nōna ki te whawhai nei te kawanatanga, kia hoki mai te koina te whānui o tō mātou whenua tēnei wā, mā tētai taha o Taitoko, o Livin, te rātū taha. A te whānui ko te roa mai te tararua maunga ki te moana. Koenei kia ana tōnina enei rangi, ko oia tēnui te whenua i riru i a mātai, e tai te ki he mana whenua tonu i taua takiwa. I tapu aina te ingoa 11, koea tētai tangata Pākehi 11, koea tētai surveyor, rau ko Hanana, a Shannon, ko koea rawatahi nā surveyors mō te kamupene railway. Te i taua wā i tuku a te whenua, ki te kawaratanga, ki te kaunuhere o tēnei roi, ei taua wā ko tapu aina tingu 11. Ko tērā te awatangi taua e kaha rāta ki te whānoko whenua, me te hānga e turi hau, hei whanako e te whenua. E ka pēnā tonu i ko nei, mo taua tu awatangu, o te kawaratanga me te kaunuhere rānei ki te whakarite, mō tūri he me kei o āwatanga ke tā e rāta i te whanoko whenua rānei. Me kei ko taru o te maunga, ko tō mātou puna tapu, ko tā hapu o korari tērā, ko ia tētai puna tapu. Kei runga tō tātou maungara a taru rua, nā tētai puna i rere mai nā wai, ki raro i a Papatūnuku, ka tahi ka pota atu ki roto te puna, te moana a Waipuna au, ko ina tērā. Nā, ki etei he roto a Waipuna au, etei he moana, ingare ko mātau he moana. E atatake e kororona he moana tērā, i te mea ina e kiri koe tētei ko au, ka ki te atu koe nā moenga anga. Uri noa te taha o te mōnara o me ki roto puna au, ai? E koena te take i te wā i mua i pēnā pia, koena te wā i tāi mai te mōana i korara. Kia mātai ko te mōana, ko puna au tērā, o wai puna au rānei. Ko te tuna koea tētai kai rungonui, rungonui e tēnei roena, ea tēti atu koena, ea koena nā mōmō kai e tau wā te kāki, koea tētai. Kare mui ina ea i au mai tērā mōmō. Kai te kākehi mea, tēnā mea, ko te fresh muscle tērā, ai?
4: Ai!
3: Kare tumo ina ea i au mai tērā mōmō e oino. Koia tētahi, ko te pātiki tētahi, ea inanga, koina nā tunu kai o tēnei wai.
4: Āna!
3: Te tohiro a koia tērā, kai te tā e koe tonu te kimi tohiro e ono rā. Miki ko narohaere, te narohaere o nā pinga o, wā e tohu tērā oke ko narohaere nā tohiro. Hoi nō rā, i rungua nā tau tatanei, e kaha nā iwi e tatanei ki te moanara, ki te mahi tahi mātai. Raukawa tērā, arangitāna tērā, ko Ngāti Apo tērā, ko Wanganui tērā, koina te ko nā iwi e noho tatanei ki tēnei, taki taimu ana me ki, ai?
4: Ai.
3: So, ka riru i a mātai tētai wānga, i a rāta eti wānanga. So, hāko kāri tonu whakai ki te kaupapara, me ki ko whai whakaro mātai ka no tai, ka whakaro tai, a tika ana me whakarite e wai mā tēnā rānei. Mō kāre tu atu nā koro mō tā mōana Waipuna hau. Koina me ki tā nākau o te iwi nei.
4: Ai.
3: Me te kaha nō nā pāke ki te tuku para ki roto te mōana rā. Kei te haere tonu nā para ki roto. Kei te pirau haere te wai, ka naro haere te tuna. E rā mōmō. Te mai tau a wātai nō te kiei tēnei wā. Ko te kaitiakitanga o tētai kaipa matua. E kororo nei e nei me pehe te aukati e rā mōmō. Pehe te tiaki nā kai o tēnei takiwa e kororo e nei e tāwa nei.
4: Ai.
3: Koina tētai kaipa, tēnā pe hoki ta i nei, kei ta rongo mātai nei tonu nei. Mai tau a wātai nō ki tēnei wā koe, kei ta rongo tonu. Me ki nā awatanga i ta tāinga mai o te hekinga no taraki nā Taraupahama. I taua wahe me ki ko tēnei wā tonu kei ta rongo tonu nā awatanga nā mamai kei te a taua wā. He rata me kei te nau tonu e naue, oe no rai kei ta rongo mātou nei e ko, nā, ko te awatanga o tērai hekinga mai i ko nei.
4: I tūkino hea te iwi o Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hānera?
3: E, ātera? E.
4: I tūkino hea a Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hā i te nā pito o te moka?
3: Āna. I āna, he maha nā kōruru mo tēna. Mo tau a awatanga i te wai tau mai Taraupara hā i ko nei. He maha nā kōruru kai tēnā taha kai tēnā i taha rānei. Uno nā, ko tēnei wā ka tāku nei, he toto, ko māua tērā. He wāua ki te wehi tētei ki tētai, a koe kaha no eti o mātai ki te waka whakaiti, o tērā tā oki, kāre e kore. Hoi no ko tāku nei, he maupoko, he raukawa tēnei, he kore no nei. Hoi no nā, he kaha nōku ki te tautoko tēnei tā oku, maupoko, me te ki. Ko tētai o nga mate i te tainga mai e te tukino o tērā tainga mai rā, ko te reo tētai. Iti nō te reo i Wanganui a Mata, e tōna āwatanga. Ko naro haere te nuinga nā mō tēte i tāua wā, tāku ki a koe ko tahi ana ki te ue te mō tēte he toi ana,
4: he
3: ora tonu ana. E rere rā te kare kore kāka ko karungo atu ki tērā o nā mōmō. I tukona atu ki a Taranaki, ki te tautoko tērā o nā kaupapa. Ko ia tērā, hanga ki tērā, e kore, ko naro takato.
4: Ko ngaro, ne?
3: Ko naro takato, e gei te hāko gei te kaha mō mātou nei, ki te wai hanga tia e tahi. Nā kāre i pēna ki nā wai taua wai. Nā o rere ke kato te reo me ki. Ko te nūnga e ora ana tēnei wā, me ki e reo tuarua tēnei. Tau koutoa tā te reo Māori. Ko tētai mate hoki o tēnei takiwā, kai te whawhai mātua ki te whakatūria tētai kura kaupapa. Nā te iti o mātai nei kāre tunu whakai te kawanatangi a whakatūria ai tētai kura kaupapa. Ngāua whakai nei tēnei wā, huaino he wā, kāre ka whakatūria tētai. So, ko te tūmanako a tērā pau ko whakatīnana tērā mamuia. Ko te nuinga o mātou tamariki tēnei wā, e aere ki te kura kaupapa i whakatuporanga ruo mano i Ōtaki. Sa nore ka mei atu kawane ki a rātai ka huakina tō rātai kuahaki a mātou tamariki. Nā kāre te wariwari tērā i mihi atu aro atu ki a rātau rā. Oina ko tētei awatanga o tērā nā i tā aia i rakaroku ngāki ki akonei tamariki pepe hāte ana. Ko ura gawa rangi rua ka kāro moe ko te whi iwi. Iarā e sa e koea tētai mate hoi no, ko te mea ki, kei te kororo mai tō tātou reo rangati. Sa e koena tāko nākau nui ki te kaupapara ko tō tātou reo Māori tēnā. Ko te mate inai ko te kawara ki, i tunu arawa nei ki te hunga kua reheti te ai, mea ki ko he tui tōringa ki tō ki runga te register o Maupoko nei.
4: Ai?
3: I tāko nei mua tērā pe rima manu, takato. Ngāre ko nui aki tērā ki tako nei mōio, ko tō mātai whāne i tērā tā o Tararua i Wairarapa i Terry Vegrānei. Sa ie nui aki te rima mano e ono i tako o kōrero mō taua i ngā nama meki. Rima mano. E kaupapa tēnei, hei whaka kotahi ai i nā kau mātua, me te hunga he ana ki tāko nei. Mea rātou hāko kāre reo tōna, ka hoke mahara i tawai a rātou.
4: Ai.
3: So koina tā mātou tēnei wakai ta koe koe kōrero, mai te hunga kāre reo tōna. Oino i ki tātu ākaru, kā rongo ātaringa rāne, ki nā koro i tawai a rātou. Tō mātou whanaunga tangirunga, te moenga ko tō mātou pāpa a Pauro Marekura, kui e tete ko te pāpa tērā Uncle Richie, ka moe e ai e tete o mātou kuia. And ko te whanaunga atu ki tērā, anga ki tērā, ko te māramatanga tērā. Ko tō mātou kuia, ka hukore nāna te whenua kavi i tuku mai, ka mātou nei a papakainga. Nā kuia tērā te punanga o te, o te hai e ki ane nei ko te māramatanga. Nā mire reke reke i mana ai. Nā e kaha no mātai tūnu e nei rangi ki te whai haere tērā o nā whakaritinga tērā o whakapuno. Nā runga anō tērā ka whaka whanangatanga atu ki nā marae ki e kōrero nei, te maungarungo e rā mō marae o te māramatanga. Nā kuia tērā hoki tētai whanangatanga. He ara te me he whanangatanga toto, ngāre he whanangatanga wairua tēnā kē.
4: Kia ora.
3: Sae koina, koina tō mātai kuia. I tāna hoki ngā mai i rā i tāna i tā wā i āia. I kite atu nā mamai nā awatanga i tāua wā, nā ka whakatūrea tēnei marae, hei papakainga mo tōna iwi. A ka tai whakatūrea tā kaupapa e kore hio nei tāua nei ko tā maramatanga. Ia tau tōnei ka whakanui ai mātai nei tērā o nā kaupapa. Nā e kaha no maupoko hoki ki tā tautoko i tā wā i tāua wā, ki tā tautoko tā kaupapa. Ko nā awatanga wa kawe marae, ko nā waiata e waiata tea e mātou nei, no te maramatanga. Ara te mea no maupoko, ngare no te maramatanga tōnei ko kiko tērā. E āmai a māana mō tia tia.
4: Kā ki te maramatanga e hāhi e whakapono?
3: He whakapono he ae oki. Ko tōne tuapapa me ki, ko Maka, Matthew, Ruka, e Hwane. Koina te whaka, koina te tuapapa o te, o te maramatanga e ki nei. O i te wā i a mere rikiriki a oi e nā, tau ko tini nā ingoa o nā pau. Aina, isa ko nā pau o te maramatanga me ki, ko te pau maramatanga ko ia te aetahi, ko te pau, ti, oi, whakaro nei mo tuā iti nei, ko te pau horohanga pai, mā ko whakaoke e whakamarama i nei pau a muri, te pau maharanui, ko te pau, ka wareware te mea tuawha. Oina, ko te pau mahara nui, tēnei ka whakahoki nā mahara i ngā wā, ka tōki nā kupu, ko tuhia e rātou ki te paipera, ki nā kōrero ko tuhia ki nā whare, tūpona ki nā whare karike rānei, ko ia tērā ko te pau, ko te tērā pau. Ko te pau mā, hei, ka wareware e nā iau i e rā pau, e oa, arua mai tēnā.
4: A, paitunu.
3: Ko koina nā pau o te maramatanga, he tikanga, kai tēnā pau, kai tēnā pau. Hei arahi tātai nei, i roto tēnei au kiko me ki. I tau wā, nai, ko tai atu koe ki te marae o kawiu rā, e ki te koe e rua nā rākau. Ko hene tama, hene waeta ko tama kōrero tēnā. Nā i whakatō aua rākau, hei mau mahara tōne ki tēnā kaupapa. Me te kē hoke ko tai ko haere tahi nei, te taha whatukura, te taha mare kura rānei, i roto tēnei au, kia paita rewa o tō tāte waka whakapono. Koina tako mui o te rā o nā kaupapa rā. Pato ia, te tika ane e kā maha nā whanangatanga i Wanganui a Wanganui i rāwa ko Maupoko. Te rā kemp hoki te tai ko tōna māma te rā, e tūna rangatira no Ngāti Tūpoho ko Wanganui tonu tērā.
4: He tika ana, mā hau he karakia, hei kapita taua, hōtaka, ngā tihi o te maunga. Nā rere tuku atuna, te rākau karakia ki a koe e Kevin.
3: Tēnā koe. Tuatai tanga, ka mihi atu ki tō tātai reo i rerangi. Nā kau mā tērā, ka whakapau atu ki te katoa nei, i nā kōrero, o tēnei iwi, o tēnei iwi. Me kautau rā, e noho tahi nei, hei kōrerotanga mā tātena e whakārotanga, mo ta kai whakarongo. Ko au tete i tēnei e kaha nei ki ta whakarongo ki nā reo hirerangi. Ino ka mihi atu ki a koutara, ki a whaiwā tēnei ki tarongo ake ki e te o nā kōrero o tō mātou iwi iti me ki. E te kāna kōra mātou iti mātou, mātarahi ka rapata whai. Nā tēnei tonu mātou na e whai haere nā, nā tikanga a kui mā kōra mā. Hoi nō rā kātira tēnei, tēnā koutou te reo irangi ka noho tahina e me te tāho tō tātai o Māori. Una e te kāra koki nā wā, nā whakaaro nei ki tō wai nāro. Nā nā nō tātai i arau mai. Nō rarimi inoi tā te tamato tēnei mātou nei. Ka whakawhita atu ki aku e tau, manā ki tanga kōtau nei rungia tātou. Nā tēnei, te gatukoto ringa mātou i ringa nā, i a mātou nei. Te rā ringa māramatanga. Kia pai hei nā kōro ko takoto hia nei ki rungo te tepu hākari. Tēnā pē ko te tumanaho, kia whai kai mā tētai hei kai mana. Hei hua mana rānei. Nā re mārunga tō ringa mātou. Ringa māramatanga, ko pai ai nā kōrero. Ino tēnei mā, ino e te kia koe te tororo, tō ringa orangi a tāpe kuia karawa rānei. Ino i runga te Māui pā, te kāpua Māui iwi. Kei roto nā ui pera e Māui ana rānei. Ino tēnā i runga te matua te tamaitu me te wairo tapu. Āmene.
4: Āmene. Māui ora kia koe, Kevin, tēnā koe kōru mai koe. Tēnā koe.
3: Hei kona, hei tau.
4: Hei kona.
3: Kia ora rā.
4: Ah, kia ora. Nā kua pau ake no ranga koero mo tēnei wā. A te rā wiki ka tū a hau anō ki rungai te tahi o tū maunga. Ka atitiro hakararo ki te iwi e hora mai. Ko kingi tauru a hau. A tēnā rā koutou no hora mai.

0: Ja kaara kui Jeff a tiro
1: ja. Ka Jeff ja ka Jeff.
0: Ka po o tata pakaru ja kui tiro.
2: Hei jo. Kenga fitu kora kora kokta ta more more nu ya rangi ya i ka u vite fere fere o ma he ka ma nga fitu pia ta ta e tira mara mama yan
1: ke ora
0: matia hei te mana
2: ma he ka ma
3: hei te pai
0: a o te
4: Kei ngā whetu kōra kōra kō tau ka pō o tā more more nui ārangi ka pahi mai ki a whi whēri kōri ngō mai. Ngā whetu ki a tātai e tīra marama mai, ana.
2: Ana.
0: He baitera, he baitera.
1: Mei, kore ake tōtu ngāne. Pai hene tīpa. Kia
0: ora. Te mihinga ki a tere, kai te mohe oi tohunga koe kēne mai. Ai, tukuna. Ai.
4: Kei ngā whetu kōra kōra kō tau ka pō tā more more nui ārangi ka pahi mai ki a whēri kōri ngō mai. Ngā whetu pi a tātai e tīra marama mai, ana.
0: Hoile tō atuatai, koe te katoa i ākoe.
1: E hoki koe ki te prangetehi, me.
0: Shame at him.
3: Kei ngā whetu kōra kōra ko tau kapo o tā more more nui ārangi, ika pahi mai ke... Ika pahi mai ke whēri kuri ko mai ngā whetu pi a tātai tira mamai anā.
1: Tēnā koutou. E kai te pūro mo pau e whakātai kōra.
3: Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i ako.
1: Ai,
0: te mōhio.
1: Mihi mai.
3: Nā ue nei tui.
0: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa, he aha te aha. Ka tīma tāngai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
1: Tū mai awatea.
0: Ai, awatea.
1: E tū awatea.
3: Awatea.
1: Awatea. Kawa awatea.
3: Awatea.
0: Ai.
3: Korite.
0: Ai, karawhia.
3: Ko marohi.
4: Ko
3: marohi.
4: Maui.
1: Ko Maui.
3: Ko Maui. Ai. Aumangea.
4: Au.
3: Mangea.
4: Aumanea.
3: Tata.
1: No tūma.
3: Whaka topa topa. Whaka topa topa.
4: Whetopi taka.
0: Tata. Tata rawa.
1: Waka.
3: Whaka topa topa. Whaka topa topa.
4: Whaka topa topa. Waka topa topa. Whaka topa topa.
3: Ai, ai.
0: Tā mutu mutu.
4: Tā kutu kutu.
3: Tā mutu mutu.
4: Tā kutu kutu.
3: Kia ora. Uru kā rai rai.
4: Tā rea rea.
3: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
4: Ma, ma.
3: Pā ua ua.
4: Ma ua ua.
3: Pā ua ua.
4: Ma, ma ua ua.
3: Tata. Tū parara. Tū parara.
4: Pā... Tū paiana!
1: Yeah! Tū paiana!
4: Pū...
3: Pū oioi!
4: Pū horonui!
0: Kā pai, kā pai! Haino, he whakawhiti te mahi! Shane,
1: tiki rata mai! Tēnō rawe, kore!
0: Whakawhiti, whakawhiti!
1: Rawe te kore! E hara ia koe
4: tēne! Ngā mea katoa!
1: E te wako tahi!
3: Me kororo koe!
4: Haumanu!
3: Aumanu.
4: Haumanu.
3: Haumanu.
4: Waiora.
3: Waihona.
4: Waiora.
3: Waitora.
4: Waiora.
3: Awatea.
4: Piki.
3: Pikari.
4: Piki.
3: Peke.
4: Piki.
3: Piki.
4: Oranga.
3: Oranga. Orangatanga.
4: Haora.
3: Haora.
4: Hauora.
3: Haora.
4: Hau.
3: Hau.
4: Ora.
3: Ora.
4: Mafe.
3: Mafe.
4: Ai.
3: I panu iau era kupu ina nahi.
4: Maro.
3: Pato.
4: Ma.
5: Ako i panu tie i
3: maro.
4: Ai.
0: Kei te hetoni.
4: Ua ua.
3: Ua ua.
4: Ai. Whakarau ora.
3: Whakatauki.
0: Kwa mutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
5: Whakakatakata mohe. Whakakatakata
1: tāre pai. Tēnā.
0: Kia ora. Kia tupa tō Jeff kai mamai o taringa.
5: Kāri i te rōmu.
1: Nāne? Ai, karawia.
4: Kupu.
3: Kupu.
4: Kapu heke.
3: Kapu ke.
4: Kapu heke.
3: Kapu nge.
4: Keke.
3: Ngeke.
2: Ke.
4: Karoti.
0: Karata e te rongo. Te turi.
4: Karoti. Aporo.
2: Hapuru.
4: Aporo.
2: Aporo.
4: Hua tau.
2: Hua tau.
4: Panana.
2: Parita. Parata.
4: Panana.
2: Panana.
4: Arani.
2: Arani.
4: Miere.
2: Miere.
0: Te rongo ia ina. Te hi te pāti ni.
4: Taraki hana.
2: What the heck, man?
4: Shish.
0: Pagamiti.
2: Eka, man.
0: Jeff, I te pēko i te pāti ni whakakāne. Whakakāi te hati.
2: Tira, tangata.
0: Tira, tangata. Tira, tira.
2: Tira, tira. Rehita.
4: Itita.
2: Hita, ma. Rehita.
4: Rehita.
2: Hiakai. Hiakai.
4: Ikakai. Hiakai.
2: Kōrero.
4: Kōrero.
2: Marae.
4: Parae.
2: Marae.
4: Pere.
2: Marae.
4: Paroi.
2: Aue, hika, ma.
0: Wakina toa.
2: Whakapapa.
4: Whakapapa.
2: Fafai.
4: Fafai.
2: Haka.
4: Ha?
2: Haka.
4: Haka.
2: Pepeha.
4: Paparinga.
2: Pepeha.
4: Papa.
2: Pepeha.
4: Pepe. Pepeha.
2: Meo hika. Pukana.
0: Pukana.
2: Wharenui. Wharenui.
4: Whereru.
2: Wharenui.
4: Wharenuia.
2: Heia te rau. Karakia.
4: Koretake.
0: Katera.
4: Karakia.
0: Tēnā kōrua ka pautua. E mihi ana, e mihi ana. Eka mā.
1: Rau e kōrua.
0: E hua mā, kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Huenau hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu i nā reira kia mau. Tonu mai.
5: Te pai hoki o te rapi.
0: Hau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngingi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pānia mā tēnā koutou me pakipaki kātika wano he mahi kai te hāre he wāhanga pārekareka nei ara ko ngā mahi tau tohe tohe tohea te kupu ko te kaupapa i te rā nei. Me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, karawhiua.
5: Ia ora tātou, he arei te mea kei te whakai noaiho. Kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
1: Rūkahu koe.
5: E ki te ana tātou,
1: kua
5: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu ka. Ko wiringi o tātou taringa, koe nā tātou i pai ai.
1: Nē, ki pērā
5: hea koe, Jeff. E ki tēnā tātou, a tātou tamariki i nā ene, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, ko kore. Ko kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi ākua tō hia hia ki te papaki āia, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei. Kei te mohua, Jeff, kei te tino mohua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mohua tēnei tanga.
1: Pāki a shei, kāre tunu e whakarongo.
5: Ko tātou, kei te arahi a tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki i runga i te aroha. Aroha ina.
1: E mara mana. E pai ana te papaki, engari kau e kaha te papaki. Mutunga ke mai
5: te o
1: te tūkeno. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, te Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā i te wā i te kura. No reira. E hei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi marika.
5: Whakaokia mai.
1: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
4: No more. Tēnā, whakaro mai whānau kei te mōi o ai, a manawa, kei te pira ki kautai, ki te patu i o tamariki, nē, nātina, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. Ro reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa, e tino kaha, engari, me whai take te paki i o tamariki.
1: Me whai take.
4: Me tino whai take. Iau, e tupu ake ana, kāre i paku, paki a aku mātua, iau, engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata, kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
1: Oh.
4: O reira.
1: Nā, no, i patua o mātua.
4: Koera, te take, kei taumata, kē ia.
5: Te mei whakakore e te, te papake tamari.
2: Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki, me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarono ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku kia eke tangaro ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ki runga noa tūrātou.
5: Mai moko aia, Shea, te atamira.
2: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we e rā mō mō ātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
5: Moko toa.
2: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piwa.
3: Kei ia te pruma. Aua, paru ana.
5: Kei te tika oki. Paru paru no.
1: Tāna te huarahi o toa i para.
3: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru i a tātau tamariki. Kao. Engari, mate ahai te papaki. Ai. Kia mōhio rātau, kei hea te rārangi.
1: Kei hea tōna o tina.
3: Kei hea tōna pai, hea te kino. Te kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātau i tēne mea te aroha.
4: Kia ora.
3: He aroha pūmau tīra. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato kia mātau. Steel caps, ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mai moko i engari, tino mataku ahau i ai.
5: Ai, still here.
3: Kei konei, kia tūpato, Pākehā, aroha.
5: Aroha
3: anu.
1: Aroha.
3: He aroha.
1: Pākehā i rungi te aroha.
4: O te taonga tō ki ngā kau, ko tāku moko puna e, he moko puna kōri kōri, hei aha, hei aha rā, ko te mea nui, ko te aroha, kau e pati taku. Moko puna, mea fia mai, taku moko puna, kuri kuri e.
3: I paki,
4: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tau toko,
5: mā te
4: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātai tamariki.
3: Sama hei te waiata.
4: E tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātai nei kuia tēnei waiata. Nā rātai tēnei mea i tito, nā reira, ko ai ki te whakahei a rātai. Ko te mea kē kia kaua rā tātai e papaki ngā tamariki. He pai e kē atu mena ka tika kē a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawai ka whakawai ngā kuri.
5: Mai moko.
4: Kia ora rā. Mai moko.
5: Ka moko kuhia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
4: Hei.
5: Moko
4: i ato. Moko ngia te arero. Moko ngia te arero. Karao ne groin.
2: Takataraia.
1: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna.
3: Ko au te atua.
1: Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu.
5: I te wākāre
4: kamirangi. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, me arawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi porangi. I a koutou mahi tūkino i a rātou. Aha kua te iti, he papaki te papaki. Engari, me arawa ake, kua kore te tamai te mohio ki hea. Kei hea te mutunga, kei hea te otingo o te rā whakaro. Tikina te pū, tūkino hia te tehi atu.
5: Kwa tohia te kaupapa ki Wahike. Nā wai kōrero, ma te papaki i tino hio ko kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehia i a tātou tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahe koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua a tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua, i o taha, i a rā,
4: whakapōrere i a koe.
5: Hei reira raua kōrua, mōhio ai. Ko te tamariki a tēp kāta e nōka whānau mai, kāre anō kia, kāre anō kia, kāre anō kia kino tērā tamaiti. Engari kia pakeke, ā ka tai ki tōna wā. E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kāre aha ki a rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, pākia pākia.
6: Oi, o te rei, wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehe mea he papaki, mehe mea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Huano e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
5: Papaki tonu.
6: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi ati kia koutou ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Huano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe, Leon, anei, tō kāri.
3: Kia ora.
4: Rimanga kupu.
3: Kupu tuatahi.
4: Ki.
3: Tuarua.
4: Ite.
3: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
4: Kia.
3: Ia.
4: Kia.
3: Koe.
4: Kia koe.
3: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha.
5: E
3: whākia.
4: Kia koe.
3: Hahau.
4: Patu.
3: Patu.
2: Ngā taka.
3: Hea tērā, e rua ngā kū, kū tua rua,
4: ki,
3: kū tua tahi,
4: kau e kōrero,
3: tā, huari te ana, huari te ana ki te,
6: whā,
3: moe,
4: toe,
6: rua,
4: tahi,
6: kopau te wā,
5: hea, he whāke ngā kupi e rima. Kia koe hoki.
6: Anepane, anepane.
5: Hoki.
3: Hoki.
4: Hoki. Ano rei hei, ki waha?
5: E rua noi o ngā kupu.
4: Ai, kupu tūrua. Rua ngā kupu.
2: No, teko.
4: Tiko. Hamuti.
3: Hamuti.
4: Hamu.
2: Hamurana.
5: Kaputi.
4: Muti.
3: Kairoke.
5: Miti.
4: Miti
5: tō ihu.
4: Takahi. Tō hamuti.
2: Tō hamuti.
6: Kata iku mā māmu ko tērā.
4: Kia ara.
6: Me te paio mā mai.
5: Pai tērā mai whakāri. Te wairo o tēnei tāra. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tōmai ngā mea
4: māma katoa
5: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
3: Kaumārua. Ai, kupu tuarua. Kupu tuatai.
4: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
5: Koe. Tēnā koe.
3: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
5: Tukaro! Herite ki te oro, ki te...
4: Kaua. Kei te mātake au ia, koe.
3: Kia ora, kia ora.
4: Ai, kei te iana ngutu ki te korikori.
5: Tata koe. Tata koe.
4: Pai tēnā tīpiri.
5: Kino koe. Pai koe.
4: Anu koe.
3: Ai.
5: Kaua koe.
4: Kore koe.
5: Kore koe. kau koe.
1: E kore kau koe. Kore kau.
5: E, e koe.
1: E koe. Oh! Oh, e koe.
5: Nā koe. Pēne ngā me iti.
1: Kua.
2: A, e, i, te, ki.
1: Ai, e rima ngā kupu. Kupu. Kei runga no atu koe.
5: Oh, iki te ia, ia, ia. Tika
1: te kare. Hei, he koi te koi, he koi te koi.
4: Whanga kupu.
1: Whanga kupu.
4: Tuatahi.
5: Tuatahi. A, e, e, he,
1: I, o, u.
5: Ke, ke, ko, ko, ke, ka.
1: Ka, manere.
5: Kupu tuatori.
1: Tuhi koe I te, I te hau.
5: Te? Te.
1: Tuhi koe ngā
5: ara. Kamauti wehi.
1: Ngā pū.
2: Kamauti wehi.
4: Kamauti
2: He whakatai tai kai te hare.
1: Kare he wehi I te pāta tuhi o.
4: Engari, he rautake.
1: E rua ngā kupu.
5: Oh, rua noi ho anō.
1: Wehi nā.
5: Mati nā, mati.
1: E iro.
2: E koe.
1: Kakariki. E meke. E...
2: Patu.
1: E
2: koe.
1: E koe.
4: E pana.
5: E ruku.
1: Taka, taka.
5: Haua.
2: Poko.
1: Ai. Enge.
5: Wairangi. E wairangi.
1: Enge.
2: Enge.
1: Enge. Enge.
2: Enge, enge.
5: Enge.
2: Ngā mihi. Ko ai, ko ai, ko.
5: Wine. Ko te tangata katoa I te rauna nei, ko rātau te tima katoa.
2: Kia kaha, kia kaha.
4: U fitu. U fitu.
2: Kaya kukui. Tua fitu. Ka pai, pai.
4: Pai.
2: Tuono. Oh, tuatahi.
4: Tuatahi.
2: Te.
4: Tuarua.
2: Te pai.
4: Roa.
2: Roa.
4: Te mutu.
2: Te mutu ngā kē mai o te pai.
4: Te mutu ngā kē
5: mai o te pai. Oh, anei te mā whakamutu mā. Tahi te kupu.
1: Ero ngā kupu.
5: Tahi.
4: Kupu kupu. Ano.
1: Rapu.
4: Titiro.
1: Kimi.
2: Kimi.
1: Kimi here.
2: Ka Kimi.
5: Kimi Kimi ngia.
1: Tēnā kimi kimi
4: ai.
5: Tēnā kimi kimi
1: ai.
5: Tēnā kimi kimi ai. Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmā nei, tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te haere, hei whakanui ngā mahi e tū tātou. Mā te rōpū toa nake e waiata. Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakatairanga I tō tātou reo. Hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe, pō marie.

0: Ah, come and put it. Come and put it.
1: Tony
2: Rongonui.
3: Mitsi mitsi ai krima.
4: Ah, paite ya.
3: He ni makawe.
1: Pakari.
3: Pato pato, i te wire, wire, i wire, heha. Tuku, tuku karere, tuku, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
1: Te kupua te taito karau mo te makawe.
3: Huruuru. Huruuru. Huruuru.
5: Haere ki ngā marae ka aha.
3: Mahi ka puti.
5: Ai, kia ora.
1: Ai.
2: Nā mahi a nā māma.
3: Whāngai ngā pepe.
5: Kau, he ka.
3: Mahi ka, mahi hana witi.
4: He wai.
3: Kākahu. Whātui kākahu.
5: Kau.
3: Pōkai kākahu.
5: Ai.
3: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
2: Kare, ki te wai wai.
1: Wai.
3: Hei.
6: Ki te nei taha. Awa te am, ki te mapango.
2: Yeah.
3: Kai ako e te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa i ki ako.
1: Hea te kaupapa rāpaira.
2: Arigama, kapa haka.
3: Kapa haka. O ane, koe nei te mea kapa haka.
1: Mā rawa.
4: Mā mā tēnā. Te reo Māori. Pio nā tahi katoa. Māori.
2: Waiata.
5: Kei roto i te awa, ngā momo,
3: motai,
2: motai.
3: Waikato,
2: Waikato, Horo Painamu,
3: Waikato,
2: Tani Farai.
4: Horo Painamu, Horo Painamu.
3: I matakitaki tata i a tata i te rūmara.
2: Oh, nā te manako.
3: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
2: Ngā reanga mōrehu o rātana.
3: Nā koea. A te rōpū o shei.
2: Te pūau.
5: Ai, kia ora.
3: Pāhi.
5: Pāhi.
2: Oh, kautai, kōrua.
3: Nō te...
2: Pai?
3: No te wairoa, no te wairoa.
2: Kua mau, tere ringa kōtuku.
5: Ai, kia ora.
3: Te rongo pān.
2: Rangimari.
3: Waikato.
5: Waikato. He karaka. Mā kei ngā piupiu.
2: Oh, ngā pēo roko.
3: Te rongo, kua mutu, kua mutu. Ngā pai. E whakapai a rau, kua kitea te toa, e mihi ana kia koutou. Katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tā ngā manawa kia uatū tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne, kia bai te whakatā. Mena kāre tātou e toa kua tino rawe ki tia
5: tātou.
3: Ai, hei toko. Kia rongo anō koutou i te wairua, whakataetai Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
7: Kia ora.
3: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe tau patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koeira te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakae.
4: Mai te kāna. Kia kaha.
1: Paraone Glown whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāua kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
3: Miri miri rā.
1: Paka ngā whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō tupuna Blake. Freedom! Koia te rai. Koti
4: mana ke te rai. Koti mana ke te rai.
1: Te tarata. O hae oai. Me te rā tu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā. Ki te patu i o tātou
4: Ingoa Māori o Shea.
1: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata i mate. I te pai Og teriri.
5: Kāro ha koutou. E hihi ana ki te hahu anō i ngā mate mai ngā rautau ki muri.
1: Ngā tā te Māori mahi.
5: Tukuna o tātou tīpuna. Kia moe! Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Āko a kūua hia rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homa i te rā kāha. Mā te homa i o te rā kāha. Kā kore no eho, ka pēnei te rā o Aitangi. Nē, ka hare no eho koutou, e hare nei ki ngā pāpura kautou i te rā o Aitangi ki te haurangi, koe rā no eho te mahi. E arei te mea ka āta noho koutou, wānanga koutou i te tiriti o Aitangi. Kāo, kā noho koutou, hei hararei kē, hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hihika.
8: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou, hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
1: E te utu, nē.
8: E ti te utu, a pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau, ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa, ka pai rawatu. No reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahara.
5: Anā, ko te
8: moni
5: kē te whāinga.
8: Ko mai, he rā, he aha, he kaupapa i tū atu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ko mai, te rā.
1: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
9: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia humai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai e nei rā. Kia whaimahi! Te hunga kei te poe a Marae noho ana. Ko rātai tonu e hiahia mai a kaupapa.
5: Ko rei rā.
9: No rei rā, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. O te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki ēnei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
4: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anoho ki... Ko te kaupapa anoho ki... Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei kua nei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he ka mā. Engari!
5: Rātou.
4: Hei aha te kaupapa. Homai he rā, ahakoa te aha. Homai he rā. Mātou e pakanga. Homai he rā.
10: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, kei a koe he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
1: I tī mātai te rā kotahi, te rā kaupapa.
8: Tika, kua whanake ki te wiki.
10: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
1: Mera wāke
10: e tau,
1: no te reo Māori, no reira.
10: Engari, me whakanui tātou, i a tātou, anō, ahakoa kōai, ahakoa nōhia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira, me whakanui.
5: Ki
0: kia whaiwhai haere au I ena kōrero. Ne?
1: Ai, whakatika hia.
0: Ki te hea koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua heke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tāi te panuni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kāha. Ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe, kia moe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui I o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
10: E pai ake mō rātou. E ti ake te utu.
1: Hei whakakapi ake I ngā kōrero rereke. Whānui, me te hoi ano, e pai ana te rereke. Tā mātou taha. Hera, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga, I te mea, mana motu hake o mātou, tino ranga tiratanga hoki gai tēnei taha. Homai hera, Māori mā, e hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou I ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware I a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, homai he rā Māori mā, e uai tō ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Homai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou I tō tātou reo me ngā kaupapa. Homai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
0: Homai he katunaon.
3: Nā reira e wā mā, homai he rā, kua he ngā rā rā ne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tēnā kia au I te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri a ki ngā tānga manawa.
1: Homai he rā.
0: Homai he rā?
3: Kua he ngā rā.
1: Homai he rā.
3: Kia rongo anō koutou I te wairua puku katā hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka I kienei ko puku hohe. Ae, huama. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou. I kita au ngā karue te tiro makutu nei.
0: Ai a te mana
3: kāhau. Nā reira e rua ki tēnei taha. O he tēnō whakataetai kai te hare ko te mahi e hāre ake nei. Kōwai aha. Nā reira ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu ko ai te kai waiata, ko ai te kai whakari. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
0: Kau aki e ai ki a Shai.
3: Nā reira,
10: kākahania.
1: He tangata, he tangata, he tangata.
0: Makari, ki ngā hia hia
10: o ngā tangata.
1: Ke pai te whakari.
10: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
3: Damn native.
10: Ko taku wahine he kuroki.
0: Jay-Z?
1: Mama,
10: rawa,
11: tiare. Tana wahine, tino pūrotu, we.
1: Pērā, he whakārawa. Jeff.
10: Kōrero!
0: Te mea ni o tēnei
11: o. Aua.
9: Marilyn Monroe.
3: Yeah. Me te pai o ngā mahi.
1: Whakaro ai te noho koe I runga I te hoiho. Ko ai te deo wahine noho hoiho.
0: Nina kuina te aro tō noho I te hoiho.
10: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia ka.
11: Kā te mea. Oh, hea te tei waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
1: Kei te ori e kia pai ai tāma o whiriwhiri.
11: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
1: Ai.
11: Hea te mea nui o tēnei o.
0: He tangata. He tangata.
11: He
0: tangata.
11: Ahua, ahua.
0: Kōrero, he tangata.
1: Ai, ai, ai. Hea
11: te mea nui o tēnei o. Waiata nei tau Beyonce
0: e tau wā.
11: He
0: tangata,
11: he tangata, he tangata, he tangata.
1: Jennifer Lopez.
11: Kao, kao.
1: Middle Eastern.
0: Why
1: Shakira. Shakira.
11: Hakira.
1: Hakira.
11: Hakira. Hakira.
1: Haki haki tono no ra paera.
12: Kau e tirihanga.
3: Ki korona.
12: Papai ra. Ki te mea kākāriki. Ai.
9: He prehi tini o mua.
12: Karawira.
9: Hari tonu. Mahi a te whakatau. E a te mea nui o te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
12: Ai, e rua ngā pamapaka i te tonu.
3: Bill Clinton.
9: Yeah!
10: Karai ngā puunga.
12: Kotahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe i te whakarongo. Mo
8: taku e. Pai ke kia.
12: Te tupono kare koe i te whakarongo.
3: Kia kaha koe, Jeff. E kai hao hu paru paru.
12: Ha te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki kia pai ai tā mau a few.
13: Hea te mea nui o tēnei ao.
3: Barry White.
12: Kia tū, he tangata.
13: Kare, moe o ko wai tēnā. Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
10: Engari, he tangata.
13: Ko te ingoa whakabutunga, he... he momo...
3: Ringa.
13: Tropere.
12: Oh, Chuck Berry.
13: Tēnā ko.
3: Oh, Chuck Berry.
10: He momo tropere.
12: Chuck Berry, tangata.
3: He tropere.
12: Rock and roll, ne?
9: Kia kaha.
12: Rock and roll. Ka tupuranga o tō karaua.
3: Tia te tropere.
12: Ahua, ai.
13: Ai. Kapai. Oh. Oh, kia.
10: Kai te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pihe atu.
12: Makari, hei aha te kōrero.
3: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
13: Mahia, mahia.
10: He kai what?
3: Homai te kai, homai te whakatauki.
10: Kare ai te
12: mohi. Ah, hei aha. Ke te noho.
10: Hei aha te tai wāta.
12: Ke te pai. Ke te pai. He
10: aha te mea nui o te ao. He tagata, he tagata, he tagata.
3: Ai, ka pai.
10: Ko te timatanga o tōna... o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
12: Ooh, pai tēnā tīwhiri.
3: Fairy.
10: Oh, kao he
3: anahera.
10: Momo... Anahera. Ai, he momo anahera. Anahera.
3: Pono.
10: Kao.
9: Angela. Oh,
10: ai,
3: Angela.
9: Oh, no.
3: Kao. Angie, Angie, Angela. Angel. Angel. Angela.
10: A kao haere tonu.
3: Angela. Angela. Angela.
9: Angela. Jolie.
3: Angela Jolie.
9: Leon Blake.
10: Ah, Celine Dion.
3: He tino teitei tana reo. Te wahine o mua. Te wahine o mua. Nāna tēnei waiata.
12: He tangata, he tangata.
3: Kai te mai ko tō te rā. Koe te ngua. Koe te tangata. Patti LaBelle. Patti LaBelle. E kore e maui a rāua tahi. He tamariki rāua. Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tīma nei, tēnā koutou, anei ko ngātua.
9: Tēnā koutou.
3: Hei whakanui, he waiata te hāne a kenei tūtātou. Oh, putaka te kāri.
10: Te tīma...
3: Kui o tērā i hoanga ko te hōtaka nei o puku hohe, tēnā koutou, i mātaki ko te tūmana ko ia, i rāwe kia koutou, ngā mahi auaha katoa nei, me te reo Māori, kia kaha ki te kōrero e hoama. Kā mutu, i runga hoki koutou i te katakata i roto i a mātou. Nā reira, hika mā, pō Māori e, pō rorau.
12: Te tūmatoa i te tūtahi, ne?
3: Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao. Kao

错。Non-stop. Well, I guess it's time I say goodbye.

0: Asiawa Toa FM.
1: Yeah, what? What's up, girlfriend?